ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

0: Чи сховатися собі і розправити крила? І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони, подруги.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

коли така ніч і нікого навколо, на радіо Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя, з сумками в бік столиці.

плетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

Разом Геті більше не загубились. Сумку чатують, наче посах, вірений наречені. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автори слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний вечір.

Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяно, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

другий вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами у наслідок обстрілу.
1: Витри сльози, моя найвродливіша, посміхнись і нехай розцвіте душа, ніжна ти моя, рідна ти моя.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

За що триматися мені, коли пил стискає груди? Я був на дні, я в однині.

сенату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипків воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле. Спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

Колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

0: Слава Україні!
1: Відчуй ритм світобудови.
2: Ранок на радіо Сокаль.
1: Відчуй ритм світобудови.
2: Ранок на радіо Сокаль.

0: Сокальська та Шептицька громади у скорботі за захисниками Юрієм Боярчуком, Юрієм Галюйком, Олегом Самсіним та Віталієм Демчуком. У Шептицькій громаді триває оновлення дворів і дорожньої інфраструктури. У Сокалі відбувся весняний фестиваль талантів людей з інвалідністю. У Сокальському музеї «Людина, земля, всесвіт» відбувся захід, приурочений Всесвітньому дню музеїв. Та на Львівщині перевірять харчоблоки у школах та садочках. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальщина попрощалася із своїм захисником Юрієм Олександровичем Боярчуком 1995 року народження, мешканцем села Шпиколоси. 19 травня жителі громади відклали усі справи, аби живим коридором із глибокою скорботою зустріти траурний кортеж. Тіло полеглого воїна зустрічали біля храму святих апостолів Петра і Павла, після чого процесія вирушила до його рідного села Шпиколоси. Там, на місцевому кладовищі, відбувся чин поховання та прощання із мужнім захисником. Юрій Боярчук став на захист України понад 3 роки тому, будучи призваним на військову службу 10 лютого 2023 року. Він самовіддано служив гранатометником механізованого відділення військової частини А-45-74. За мужність та зразкове виконання військового обов'язку був відзначений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест». Довгий час Юрій вважався зниклим безвісти після того, як 2 червня 2024 року під час бойового зіткнення поблизу Костянтинівки Покровського району Донецької області з ним було втрачено зв'язок. Лише нещодавно експертиза ДНК підтвердила загибель захисника, і 11 травня 2026 року родина отримала сповіщення, що воїн повертається додому на щиті. Громада схиляє голову перед подвигом героя та висловлює щирі співчуття рідним і близьким. Його ім'я назавжди вписане в історію нашої боротьби за свободу. Вічна пам'ять і слава воїну Юрію Боярчуку. У середу, 20 травня, Сокальська громада прощатиметься із земляком, мужнім захисником України Юрієм Васильовичем Галюйком. Юрій Галюйко народився 7 липня 1986 року, проживав у місті Сокаль, де закінчив загальноосвітню школу номер 5 та здобув професійну освіту. На захист територіальної цілісності та незалежності України він став у вересні 2023 року. Молодший командир самовіддано виконував свій військовий обов'язок на посаді командира бойової машини, командира механізованого відділення у військовій частині А-45-74. 18 травня 2024 року під час виконання бойового завдання воїн зник безвісти. 2 роки тривали важкі пошуки та очікування, проте, на жаль, найгірші побоювання все ж підтвердилися. Родина отримала офіційне сповіщення про загибель захисника. Юрій Галюйко повертається додому на щиті. Сокальська міська рада та громада висловлюють глибокі співчуття родині загиблого, батькові Василю, сестрі Анні, брату Денису та їхнім сім'ям. Розділяємо біль та схиляємо голови у скорботі. Зустріч траурного кортежу відбудеться у середу, 20 травня, о 14-й біля храму святих апостолів Петра і Павла. Одразу після зустрічі розпочнеться парастас та чин поховання. Свій вічний спочинок герой знайде на Алеї Слави у Сокалі. Закликаємо жителів громади віддати шану полеглому воїну та гідно провести його в останню дорогу. Вічна пам'ять і слава герою! Шептицька громада провела в останню дорогу свого земляка, мужнього захисника України Олега Васильовича Самсіна 1983 року народження. Молодший сержант Олег Самсін самовіддано боронив рідну землю на посаді командира відділення взводу протитанкових керованих ракет військової частини А-42-20. 1,5 року воїн вважався зниклим безвісти, і весь цей час теплилася надія. Проте, на жаль, нещодавно надійшло офіційне підтвердження. Захисник загинув 10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Курахове на Донеччині. Свій вічний спочинок герой знайшов на місцевому кладовищі у селі Добрячин. Світла пам'ять і вічна слава герою! До Небесного легіону відійшов ще один герой із Шептицької громади – Демчук Віталій Степанович, 1975 року народження. Воїн був молодшим сержантом, навідником механізованого відділення військової частини А-1962. Півтора роки Віталій Демчук вважався зниклим безвісти. Проте днями було підтверджено, що воїн загинув 10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Торне на Донеччині. У Шептицькій міській раді висловлюють найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності та свободи. Світла пам'ять і вічна шана воїну.
1: До інших подій.
0: У Шептицькій громаді триває оновлення дворів і дорожньої інфраструктури. За словами керівника комунального підприємства «Житло-комунсервіс» Юрія Кукоби, минулого тижня підрядники завершили ремонтні роботи біля будинків на вулицях Івасюка 12, Набережна 9, Бандери 2А, Корольова 7, Клюсівський 22, 26, Стуса 4-6 та Стуса 2. Водночас дорожники продовжують ремонт дворів біля будинків на Клюсівській 18 та Стуса 4. Тимчасово виконуючий обов'язки керівника комунального підприємства «Комунальник» Дмитро Фартушок повідомив, що на вулиці Степана Бандери фахівці розпочали ліквідовувати ямковість струменевим методом і продовжать роботи впродовж цього тижня в межах передбаченого фінансування. За інформацією Дмитра Ігоровича, аналогічні роботи стартували і на вулиці Сокальській. Там дорожники одночасно працювали двома машинами з боку кільця від Омеги та зі сторони Добрячина. Проте, як зазначив керівник підприємства, для завершення ремонту ділянки ближче до середини вулиці потрібне залучення додаткової спецтехніки. Також Дмитро Фартушок повідомив, що на вулиці Святого Володимира підрядники розпочали відновлення покриття струменевим методом і продовжуватимуть роботи протягом цього тижня. На вулицях Богдана Хмельницького та Львівській ремонтні бригади вийшли на завершальний етап робіт. Водночас, минулого тижня підрядна організація розпочала ремонт на вулиці Мілени Рудницької у Шептицькому. Там фахівці влаштовують суцільний шар асфальту та облаштовують пішохідний тротуар біля дитячого садочка. Також, як зазначив Дмитро Ігорович, учора підрядник розпочав роботи і на вулиці Яворницького у старій частині міста. Нещодавно у Сокалі відбувся теплий та надзвичайно щирий весняний фестиваль талантів людей з інвалідністю, про що повідомили у Сокальській асоціації людей з інвалідністю. Творче свято пройшло у затишній атмосфері кафе «Володар», де вихованці місцевої громадської організації підготували для гостей чудову концертну програму з піснями та зворушливими постановками. Організатори події висловили вдячність Сокальській міській раді за підтримку, а також заступник голови міської ради Миколі Паську, який особисто завітав на захід. Окрему подяку за багаторічну допомогу та надання ноутбуків для навчання молоді адресували керівнику підприємства «Сунц Текстиль Україна» Юргену Седерхолму. До слова, навички володіння гаджетами учасники продемонстрували у спеціальній тематичній постановці, адже в межах роботи організації та Сокальської центральної публічної бібліотеки для них проходять регулярні заняття з цифрової грамотності, які веде Вікторія Бажун. Організатори свята також щиро подякували колективу кафе «Володар», волонтерам і музичному керівнику Наталії Криштальській, яка вже багато років допомагає молоді розвивати свої таланти. Окрім місцевих артистів, у фестивалі взяли участь і гості з міста Шептицький, зокрема представники громадських організацій «Незламні атлети» на чолі з Оксаною Філін та Ніка під керівництвом Наталії Хайсан, які потішили своїми творчими номерами. У Сокальській асоціації людей з інвалідністю наголосили, що таланти їхніх вихованців є безмежними, а самі вихованці вкотре довели, що заслуговують бути почутими та підтриманими суспільством.
1: Культура.
0: Напередодні міжнародна спільнота відзначала День музеїв, який цьогоріч проходив під символічним гаслом «Музеї об'єднують розділений світ». З цієї нагоди в художньому музеї «Людина, земля, всесвіт» у Сокалі панувала неймовірно тепла та затишна атмосфера, що об'єднала місцевих жителів та

0: відвідати музей сьогодні безкоштовно. Сподіваюся, що і надалі ми будемо з вами спілкуватися, будемо проводити такі діалоги між собою, бо ви для нас важливі, ми для вас працюємо, звичайно, і взаєморозуміння між нами повинно бути взагалі. Для того ми тут і є, для цього наш музей є такий осередок духовності, добра, любові, Божої благодаті. Ми щиро вдячні Анатолію Спиридоновичу, нашому незмінному директору. Музей з'єднав наші міста не тільки тут, в Україні, але й далеко за межами. Його роботи є не тільки приватні колекції відомих людей, президентів, вчених, космонавтів, як і багатьох музеїв світу. Тому ми щиро вдячні, що Сугаль став таким духовним осередком і відомий нас не тільки в Україні, а далеко за межами. Ми дякуємо Анатолію Спиридоновичу за те, що ми тут є, ми працюємо, ми живемо. Сьогодні українські музеї – це вже не лише про експозиції говоримо і про архіви, а це про пам'ять, яку ми відстоюємо, про культуру, яку не дозволяємо знищити, попри тривоги, всі виклики. Ми, музейники, все-таки продовжуємо берегти цей держ-духовний спадок. Відкриваємо нові імена, створюємо простір, де культура живе. Знаємо цих подій, які відбувалися в Україні з початку повномасштабної війни. 140 музеїв знищено окупантами. До 500 народних домів, галереї, бібліотеки теж зруйновані, знищені. Скільки ще пошкоджено, ми не можемо точно навіть встановити, розікрано наші музеї. То десь до півмільйона експонатів розікрано. Душа болить, щемить.
1: Особливим музичним акцентом події став виступ інструментального дуету «Кантинела» у складі Богдана Кійка та Романа Козярського. Проте справжньою окрасою свята та чуттєвим містком єднання став їхній спільний виступ із талановитою виконавицею з числа внутрішньопереміщених осіб пані Таїсією, яка перед тим, як заспівати, поділилася своєю особистою та болючою історією.
2: Приїхала сюди 22 року, в серпні місяці. Під час евакуації з нашого міста останній день виїзду, тому що вже на слідуючий день вже було заборонено, і я ні транспорт не ходив, я виїхала з дочкою з онуком. І до цих пір знаходжуся на території Соперина. Хочеться дуже додому, але подобається кожен день, ви сказали, пішли пішки. Але Сокаль мені подобається, я себе тут почуваю як вдома, будемо так говорити. Знаходжу для себе справи. Знаходжу якісь настрої для такої спільної діяльності, якщо можна так сказати. Ходжу, хору співаю, беру участь у заходах міських, займалася благодійністю, працюю волонтером. А зараз я хочу співати пісню «Амади» від Кригану.

0: Також під час заходу прозвучали світлі спогади про засновника, багаторічного директора закладу та знаного митця Анатолія Покучука, чию справу життя сьогодні гідно продовжує теперішня директорка Наталія Покучук. Пані Наталія розповіла про складний, але водночас прекрасний шлях створення та розвитку музею, згадавши, з чого все починалося.
1: Фактично, ще в 85-му році це був громадський музей. Ініціативи були десь зверху, вище керівництва тодішнього ще Радянського Союзу. Виділили приміщення. Анатолій Сардонович Митець-Творець, якого цінували, розуміли, бачили такого талановитого художника і намагалися, влада маю на увазі, і сприяла в тому, щоб виділити приміщення і тут створити музей. Бо він дійсно одержимий був такими ідеями, цікавими думками. Його роботи були оригінальні, неповторні. Перші були пошуки його, роботи в різних техніках були, в різних видах мистецтва. Але метри мистецтва сказали, що чогось в мистецтві досягнути, треба вибрати якийсь один напрямок або один вид мистецтва і себе удосконалювати. Хоч він художник-графік, але більше йому сподобалося працювати в дереві. Він відчував текстуру дерев, ту енергетику самого дерева, і для нього це було важливо. Він бачив в самій фактурі,

0: якісь певні закономірності, закони Всесвіту, для нього то було цікаво. І спочатку перші роботи були, можливо, не дуже вони так були глибоко виражені символізмом, але більше були виражені самою фактурою тонуванням. І тонування додавало пізнання якихось певних галактичних систем. Потихеньку його роботи почали розміщувати по експозиціях. Анатолій більше мислив такими категоріями вічності, буття і тому подібне, законами Всесвіту цікавився, пізнавав їх через філософські різні праці. Творили тут експозиції спільно з такими людьми, книголюбами, які одержимі теж були мистецтвом, які хотіли, щоб був Сокалів музей.
1: Створення цієї культурної перлини Сокальщини вимагало колосальних зусиль та наполегливості, адже державним музей був не одразу.
0: Це було відкриття музею у 85-му році, і 5 років ми так проіснували як громадський музей. Було непросто, треба було проводити нам екскурсії, одночасно і прибирати, тут все було три в одному, можна сказати. Ми як екскурсоводи з Анатолієм Стратоновичем, крім того всього, він як творець, а я ще тут в порядок треба було наводити і музей. Ну, а пізніше ми завдяки добрим людям, які теж розуміли і цінували творчість Анатолія Стратоновича. Ми їздили і в Санкт-Петербург свого часу, і в Москві. То така історія наша була, нікуди не дінешся, але вона була в нас. Ми знайомилися з такими цікавими людьми, які були зацікавлені в тому, щоб музей набув статусу державного. Писали листи на Львівську обласну тоді адміністрацію, то ще не адміністрація, по-іншому називалися. Ось, і листи не доходили, листи ховали державного музею. Ми чекали декілька років, ну і в кінці 90-му році нас вже приєднали до Національного музею. А з 95-го року ми жили філія Львівського музею історії релігії. Ну, спочатку відділ, а потім вже філія.
1: Сьогодні художній музей продовжує активно розвиватися попри усі виклики. Наталія Покутюк розповіла, яку саме діяльність провадять зараз.
0: І тепер теж такі важкі часи для нас, бо культура дуже в такому, не зовсім такому стані доброму. Можемо сказати, що проблем дуже багато в культурі. Ми не можемо давати великі доходи. Ми даємо продукт духовний. Ми навчаємо, ми подиховуємо дітей, ми передаємо ті знання, які в нас є, чи навіть ті екскурсії, які тут ми проводимо, і різні заходи, квести і тому подібне. Шукаємо різні форми роботи, але, ну, звичайно, хочемо, щоб музей існував не тільки як заклад культури, як музей зберігач скарбів, а для того, щоб він мав вже якусь більш таку просвітницьку, освітню таку мету, програму. Так ми й старалися співпрацювати з школами. У нас такі проекти були, музей та школа. Мистецьких таких проєктів теж були дуже цікаві проєкти, що діти навчалися, пізнавали кераміку, трипілля, ну і знання історії. Речні такі давали моменти теж пізнання. Крок до мистецтва, теж перші кроки, як би могли діти хотіли малювати. Але наша мета була дати дітям відчути себе тут, відпочити, передати свої емоції, але емоції на папері. І такі були різні інтерактивні заняття спільні з школою мистецтва, з іншими школами. Така програма у нас дуже гарна була, і в минулому році теж ми мали такий проєкт теж «Музей та школа», патріотичне виховання в світі, якраз ми так приєднали наш музей до освітнього проєкту. І тому у нас дуже багато, 1200 дітей за півтора майже місяця відвідало, і більше 500 екскурсій ми провели. Діти ще спізнали, діти відчули, побачили, що в Сокалі теж є перлинка.
1: Звісно, працювати у часи випробувань непросто. Проте музейний колектив має чітку внутрішню мотивацію. Керівниця закладу поділилася тим, де саме команда знаходить сили та чим надихається, керуючись у роботі незламним принципом «нам своє робить».
0: Найперше – любов до мистецтва. Працівники нашого музею надзвичайно такі творчі люди, тут випадкових не буває. Вони йдуть в музей з великим бажанням, з розумінням того, що тут їм цікаво, що тут у нас ще цікавий є дворик такий. Тут також багато різних проєктів ми проводимо і заходів в музейному дворику. Любов до квітів, до краси, красу, яку плекаємо і в музеї, і за межами музею, воно нам дає то натхнення. І ми знаємо, що ми працюємо, що ми живемо і задля майбутнього України ми той тримаємо духовний фронт. І ми мусимо, завжди кажу, що ми тихі працівники, працюємо тихенько, але з любов'ю. І нам своє робить, що би не було, які б ситуації не складалися, а нам своє робить. І ми то робимо.
1: Окрім святкових урочистостей, у цей день у музеї відбулося офіційне відкриття виставки «Пташки, годинники, квіти і жандарми» художниці Христини Приймак. Вже 20 травня відбудуться і кураторські екскурсії, на яких з уст авторки відвідувачі зможуть дізнатися про концепцію створення картин. Науковий працівник музею Христина Веклен розповіла про виставку трішки більше.
2: Виставка Христини Приймак називається «Пташки, годинники, квіти і жандарми». Так називається і її мистецьке дослідження, адже вона є кандидатом мистецтвознавства. Це є дослідження кераміки Сокальщини, а саме кераміки Василя Шостопальця. Для сокальської кераміки були характерні зображення годинника, сердечка, птахів, кози, цапа, розпис із рослинними мотивами, а також розміщення текстових фрагментів на баньках, дзвінках, антропоморфному посуді.
1: Цей святковий день у Сокальському музеї «Людина, земля, всесвіт», котре нагадав, культура має унікальну силу заліковувати душевні рани та гуртувати людей навколо спільної спадщини. Попри усі випробування, Сокальський музей залишається надійним форпостом пам'яті та живим джерелом натхнення, яке відкриває свої двері кожному, хто шукає світла, затишку та справжнього мистецтва. До кінця червня у Львівській області проведуть перевірки харчоблоків у закладах дошкільної та загальної середньої освіти. Таке рішення ухвалили під час засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС у Львівській області. Під час перевірки оцінюватимуть стан харчоблоків, дотримання санітарних вимог та готовність закладів до організації безпечного і якісного харчування дітей. Для Львівської обласної ради модернізація шкільної інфраструктури та покращення умов харчування дітей залишатиметься одним із пріоритетів. До обстежень залучать представників Держпродспоживслужби, обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України та органів місцевого самоврядування. За результатами перевірок визначать потреби громад у модернізації харчоблоків та пріоритети фінансування. Додамо, що з початку 2026 року на Львівщині зареєстровано 4 спалахи гострих кишкових інфекцій, з них 3 у закладах дошкільної освіти. Тому з метою оцінки ризиків обласна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення провести комісійні моніторинги організації харчування. За результатами візитів будуть надані пропозиції щодо забезпечення безпеки харчування у закладах освіти.
3: Анонс.
1: 21 травня у Сокалі відзначатимуть День вишиванки. Урочистості розпочнуться о 10:00 з архієрейської божественної літургії у Катедральному соборі святих апостолів Петра і Павла. Об 11:30 на подвір'ї храму відкриють особливу виставку «Незламна вишиванка героя». Далі на гостей чекатиме дефіле в українських строях від театру «Мод Степ», де покажуть поєднання сучасної та автентичної вишивки. Також краєзнавчий музей «Сокальщина» презентуватиме виставку старовинних рушників. Найбільшим відкриттям стане представлення унікальних кардиганів у техніці валяння. Організатори обіцяють, що їхня історія вас захопить. Музичний супровід свята забезпечить ансамбль «Ледіс» та вокалістка Ірина Грабова. Організаторами заходу виступлять Сокальська міська рада, її відділ культури, а також благодійні фонди «Карітас Сокаль» та «Новий подих». Запрошуємо усіх мешканців громади доєднатися до святкування, адже вишиванка – це символ нашої єдності, незламності та генетичного коду.
4: Більшу ритм світобудови.
5: Ранок на радіо Сокаль.
4: Відчуй ритм світобудови.
5: Ранок на радіо Сокаль.
6: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих.

0: реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр «Лайт-сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт-сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону.
5: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
6: Найкращі вікна то є що? Перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.
8: У нього

пищить, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 Вікторія Басараб та Анастасія Бабчук. Тріпочуть на вітрі прапори, хоругви донизу аж гне. На лицях скорбота і горе. Священник молитву дає. І гімн України ударив, на грудях тримає всяк знак. Герої ховають. Загинув за 40, не був же юнак. І плаче над гробом родина, і мліє від горя рідня. Поліг як герой, він загинув, щоб бачить нам світло щодня. Це слова, які з болем вилилися на папір у день похорону героя Романа Шпака, у вірші присвяті тітки полеглого захисника Орисі Соловей. Це слова горя від непоправної втрати. Воно якесь бездонне. Від нього нікуди не сховаєшся. Воно б'ється, пульсує і кровоточить. Рясно його повсюди. Розкидано, розвіяно вітром і не зібрати. От ніяк до одного міха. Але є пам'ять, яка продовжує життя. Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв. Шпак Роман Мар'янович народився 1 серпня 1978 року в мальовничому селі Ордів, тоді Радехівського району. Ще з дитинства Романа пам'ятають розумним, добрим та щирим хлопчиком. Батьки Ольга та Мар'ян ростили вічливого та працьовитого сина, маючи надію, що на старості літ він буде для них опорою. Та не судилося. У перший клас пішов до Бушівської загальноосвітньої школи у 1984 році. Вже 1988-го батьки переїжджають жити у місто Сокаль, де хлопець продовжує навчання у 5-му класі Сокальської загальноосвітньої школи номер 2. Класна керівничка Романа Надія Григорівна Крук пригадує: Роман прибув до 5-го класу, де я була класним керівником з іншої школи. Він дуже швидко влився в колектив класу, тому що був дуже доброзичливим, комунікабельним. Його широко відкриті, добрі, допитливі очі забути неможливо. І неймовірну посмішку, яка, здавалося, ніколи не сходила з його обличчя. Роман всім цікавився, був дуже допитливим, завжди задавав багато питань. І коли відкривав для себе щось нове, щиро по-дитячому дивувався. Часто щось придумував, подавав різні ідеї, любив фантазувати. Роман був дуже жвавий, працьовитий, а головне – відповідальний і надійний. Зустрічалася з Романом по закінченні школи, пригадує вчителька. Мав добрі плани на майбутнє. Не судилося здійснитися. Жаль і біль огортають душу. Дуже хочеться вірити, що життя Роман віддав недаремно. Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв. Закінчивши 9 клас, юнак вступає до Львівського професійного училища номер 12, яке закінчує з відзнакою. Згодом здобуває вищу освіту у Національному університеті Львівська політехніка за спеціальністю промислове і цивільне будівництво. Родина згадує, що одночасно із навчанням Роман розпочав свою трудову діяльність у житлово-комунальному управлінні на посаді маляра-штукатура 4-го розряду. Незабаром молодого спеціаліста переводять на посаду майстра поточного ремонту, і незадовго юнак стає інженером по експлуатації житлового фонду і благоустрою. 2004 рік. У житті Романа відбуваються знакові події, що збігаються у часі перебігу Помаранчевої революції. З перших днів хлопець був активним учасником акції протесту українських громадян, викликаною масовими фальсифікаціями на президентських виборах. Тоді під помаранчевими стягами гуртувалися люди, яким була небайдужа доля України. До самого кінця Роман перебував на Майдані Незалежності. Повернувшись додому, у грудні 2004 року під впливом майданівських настроїв стає членом партії Конгресу українських націоналістів. Вірність політичним поглядам зберіг до кінця життя. Тоді ж у грудні 2004 року влаштовується працювати у відділ освіти Сокальської райдержадміністрації на посаду начальника групи з господарського обслуговування. Ми працювали разом 18 років. Познайомилися у 2004-му. Працювали в бригаді днями і ночами. Бригада була велика та весела. Роман був душею компанії. Ініціатором різних корпоративних конкурсів, також брав у них активну участь. Звільнився у 2018-му. Можна сказати, з партійних міркувань. Одним словом, Роман був хорошою людиною, яка відповідально ставилася до своєї роботи, згадує колега полеглого захисника Ігор Царик. Роман був дуже добрим, чуйним та працьовитим. Ніколи не відмовляв, відкликався на будь-які потреби. У 2016 році, коли в нас був корпоратив, у нього була зламана рука. Ми думали, Роман не прийде, але він прийшов. Звісно, він не міг прийти з пустими руками. Прийшов з оберемком троянд. Кожній жінці по троянді. Це було дуже неочікувано. Справжній джентльмен. Також дуже гарно танцював. Вальс, польку, усе умів. З трепетом пригадують дівчата з колективу. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Колись у нас у підпорядкуванні був весь район. Роман знав всі школи. Спеціаліст в усіх сферах. Продовжую ділитися спогадами про Романа колеги відділу освіти Сокальської міської ради. Був один випадок. Зима була складна, вимикали світло. У свій вихідний день Роман проснувся посеред ночі від дзвінка. В одній школі потрібно було відремонтувати опалення для того, щоб діти, коли прийшли зранку, перебували у теплій школі. Незважаючи на сильну замотіль і мороз, він прийшов і полагодив. Коли ж востаннє відвідував нас, як приїжджав у відпустку з війни додому, зупинився в дверях, оглянувся, провів всіх поглядом, помахав рукою і пішов. Потім ми згадували цей момент і подумали, що він мав якесь передчуття, ніби прощався назавжди.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Роману завжди боліла Україна. Не міг стояти осторонь і у 2013-14 роках, коли українці знову вийшли на Майдан у часі Революції Гідності. Двічі їздив до Києва підтримати активістів та побратимів ще з часів Помаранчевої революції. Вдруге вирушив до Києва в ту страшну ніч, коли Майдан палав. Попереду були найжахливіші дні розстрілу майданівців. Поїзд, який прямував до Києва, було зупинено відповідними службами у Володимирі-Волинському. Усіх обшукували. Знімали з потяга всіх, у кого знаходили щось, що було пов'язано з подіями на Майдані. Особливу увагу звертали на те, чи мають чоловіки, пасажири каски, бронежилети чи будь-яку іншу амуніцію. У результаті потяг прибув до Києва з великим запізненням. Насправді, зупинили на під'їздах до столиці, щоб затримати хлопців, які поспішали на підтримку побратимів. Тоді виручили кияни, які виїхали власним транспортом на зустріч хлопцям і довезли їх до столиці. Згадує про сідні мама героя. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. У 2018 році Роман вирішує звільнитися з роботи у відділі освіти Сокальської райдержадміністрації і спробувати працювати за кордоном у Швеції. Повернувшись в Україну у 2020-му, знову в команді освітян-господарників на посаді завідуючого господарством Жвирківської школи. Далі – робочі будні на одному з меблевих підприємств громади, звідки і був призваний до війська 7 листопада 2022 року. Служив старшим стрільцем аеромобільного батальйону військової частини А-43-55 у 77-й окремій аеромобільній бригаді, яка була нещодавно створена. Однак молода, але дуже амбітна частина за рік зробила величезний внесок у захист України. Бійці стояли на найважчих напрямках, де ворог кидав для штурму усі можливі сили і засоби. 12 січня 2023 року відзначена президентом України разом із 46-ю бригадою за утримання позицій в Соледарі та завдання ворогу відчутних втрат.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Лютий-квітень 2023 року. Бригада нашого захисника веде важкі бої за утримання Бахмута. 4 березня 2023-го її бійці знову відзначені президентом за особливі заслуги за оборону міста. А вже 6 березня у важких боях під час виконання бойового завдання в місті Бахмут воїн Роман Шпак прийняв свій останній бій. Вдома Романа не дочекалися батьки, дружина, сестра та діти. З військовими почестями поховали героя на Алеї Слави Сокальського кладовища.

0: світлій пам'яті героя Романа Шпака присвячується. 1978-2023. Назавжди 45. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку, солдат Роман Мар'янович Шпак нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Середа, на календарі 20 травня, 9 ранкова, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Росія атакувала Україну балістичним «Іскандером», знешкоджено 131 зі 154 дронів. Двоє загиблих, шестеро поранених, наслідки нічної атаки на Дніпро. Путін зустрівся із Сі і заявив про безпрецедентний рівень відносин із Китаєм. Запросив його в Росію. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
2: Росія за ніч випустила по Україні балістичну ракету та 154 дрони, збито або придушено 131 безпілотник, повідомили у повітряних силах ЗСУ. Сьогодні вранці, за їх даними, у ніч на 20 травня противник атакував балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області 154 ударними БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними «Гербера» і «Талмаз» та дронами, імітаторами типу «Пародія» із напрямків Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Мілєрово, Приморсько, Ахтарськ. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8.30 протиповітряною обороною збито, подавлено 131 ворожий БПЛА типу «Шахет», «Гребера» і «Телемаз» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БПЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих уламків на 6 локаціях, повідомили у повітряних силах Збройних сил України у соцмережах. Двоє людей загинули, шестеро дістали поранення внаслідок нічної атаки росіян на Дніпро. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжам. За його словами, п'ятеро поранених ушпиталені, стан трьох з них медики оцінюють як важкий, розповів Ганжам. Він додав, що 17 БПЛА ворога знищили цієї ночі у різних районах області. Оборонці неба з ПВК «Схід». Нагадаємо, ворог ніч на середу, 20 травня, завдав ударів по Дніпру. Внаслідок атаки виникла пожежа. Згодом начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про кількох поранених. За його словами, також через атаку росіян на Дніпро опинівочені склади з продуктами харчування.
1: До подій у світі.
2: Зв'язки між Росією та Китаєм знаходяться на безпрецедентному рівні, заявив глава Кремля Володимир Путін у своєму китайському колезі Сі Цзіньпіню в Пекіні в середу та запросив його відвідати Росію наступного року, пише Reuters. Путін і Сі Цзіньпін зібралися на зустрічі у Великій залі народних зборів у Пекіні. Сі на початку зустрічі заявив, що Китай та Росія повинні сприяти більш справедливому світовому порядку. Він заявив, що дві країни повинні сприяти розвитку одна одної та відродженню. Також Сі сказав, що Китай та Росія повинні сприяти побудові більш справедливої та розумної системи глобального управління. Відносини між Китаєм та Росією досягли такого рівня, тому що сторонам вдалося поглибити політичну взаємну довіру та стратегічну співпрацю, вказав Сі. Путін сказав, що відносини між двома країнами досягли безпрецедентного рівня. Він запросив Сі відвідати Росію наступного року. Путін заявив, що відносини Росії та Китаю сприяють глобальній стабільності, а також, що економічні відносини між країнами демонструють добру динаміку. Путін також заявив, що Росія залишається надійним постачальником енергоносіїв на тлі кризи на Близькому Сході. Сі сказав, що вкрай важливо припинити бойові дії на Близькому Сході, що переговори особливо важливі, а також, що припинення війни допомогло б зменшити порушення стабільності світового енергопостачання та міжнародного торгового порядку. Напередодні зустрічі Сі та Путіна російські державні ЗМІ повідомили, що Москва розглядає спільні проєкти зі Сполученими Штатами та Китаєм. У середу в розмі цитували голову російського фонду прямих інвестицій, суверенного фонду добробуту Росії Кирила Дмитрієва, спеціального посланця Путіна та ключову фігуру в переговорах між Москвою та Вашингтоном, який сказав, що у межах російського фонду прямих інвестицій ми також розглядаємо певні проєкти, зокрема ті, що стосуються як Китаю, так і США. Як зазначають китайські медіа, Сі Цзіньпін і Путін також домовилися в середу продовжити дію договору про добросусідство, дружбу та співпрацю між КНР і Російською Федерацією. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 10-й. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на радіо «Соколь».

0: Ранок середи, 9 ранкова, 7 хвилин уже як по ній. Розпочинаємо наше пряме інформаційне мовлення у цей 20-й травневий день, носячи зміну у сітку. Нагадаємо, що сьогодні Сокальщина у жалобі, на щокі додому повертається ще один захисник, герой Галюйко Юрій Васильович, 1986 року народження, житель міста Сокаль. Сьогодні о 14-й біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Одразу по прибуттю розпочнеться парастас та чин поховання. Свій вічний спочинок Юрій Галюйко знайде на Алеї Слави у Сокалі. Вічна пам'ять герою. Ну і оскільки сьогодні працюємо в межах інформаційного наповнення нашого ефіру, далі прийматиме інформацію і свіжі новини від Української синоптичної служби, яка стверджує, що максимально потепліє сьогодні до 20 градусів, за вікном мінлива хмарність. Подекуди слід очікувати незначних опадів у вигляді дощу. Увечері термометр покаже 18 градусів вище нуля, 15-16 тепла на студійному у цю хвилину і максимально потепліє впродовж дня, повторюсь, до 20 градусів. Завтра максимально термометр покаже 22 градуси із позначкою плюс. За вікном переважатиме хмарна погода. Увечері слід очікувати опадів у вигляді дощу.
1: Прогноз погоди на радіо Сокаль. Реклама.
2: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
3: Професійний сервісний центр «Light Service».
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
6: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні.
7: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
8: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
9: Час змінювати підхід.
8: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
9: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
8: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
9: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
8: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 7605.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галія Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галія Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
5: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
4: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
5: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
4: «Мелані» – це про стиль та традиції.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Із переможними новинами продовжуємо наше пряме ефірне мовлення. 32 хвилина цієї 9-ї ранкової і маємо про що вам розповісти, за що традиційно дякуємо Богу і Збройним силам України. В Росії вкотре повідомляють про атаку дронів і пожежі під ударом «Азот» та нафтопереробний завод «Лукойла». Як мовиться, у повідомленні у Росії заявили про атаку дронів. Осінт-аналітики фіксують пожежі, ймовірно, на території хімкомбінату «Азот» у Невиномиську Ставропольського краю, а також на нафтопереробному заводі «Лукойле» Нижнє город «Нафторознефтігаз». Якось, напевно, що так зрозуміліше і правильно, що у Нижньогородській області після ураження, як повідомляє Астра, у ніч на 20 травня жителі Новиномиська повідомили про вибухи та пожежі. Мер також повідомив про атаку. Під Новиномиськом наші ППО відбувають наліт ворожих безпілотників, націлений на промзону міста. Є збиття, заявив губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров. Водночас осінт-аналітики Астра встановив, що пожежа, ймовірно, виникла на території «Азоту». Фото із загравою від пожежі, опубліковане очевидцями, було знято з місця, від якого на території Новиномиського «Азоту» близько 4,5 кілометри. Це як мінімум сьома атака на підприємство під час повномасштабної війни, йдеться у повідомленні Астра. Також повідомляється, що вранці 20 травня жителі Кстово Нижегородської області повідомили про вибухи та пожежі. Місцева влада додала, що школярів Кстовського району сьогодні у зв'язку з атакою переведено на дистанційне навчання. Також рекомендовано не відправляти дітей до дитячих садків. За кадрами очевидців, Астра встановив, що уражений об'єкт у південно-західній частині нафтопереробного заводу «Лукойл». Ймовірно, установка «Елої» – це базова комбінована установка первинної переробки нафти на нафтопереробних заводах. Її головне завдання – підготовка сирої нафти та поділ її на базові фракції. Раніше «Лукойл» Нижньогород у Кстову був атакований у квітні 2026 року, ну і очевидно, що сьогодні знову ж таки прилетіло. Як бачимо, наші оборонці працюють і далеко за межами України. Палає техніка ворожа, і не лише техніка, і на території країни-окупантки. Тим часом аналітики говорять про неоголошені ядерні навчання, які організували на Росії, а все задля того, як стверджують, аби відволікти увагу від слабкості на фронті. Росія використовує заздалегідь неоголошені стратегічні ядерні навчання, щоб продемонструвати свою силу союзникам України та відволікти увагу від власних зростаючих слабких місць на полі бою. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни. Зазначається, що Міністерство оборони Росії 19 травня оголосило, що російські ракетні війська стратегічного призначення, Північний та Тихоокеанські флоти, командування дальньої авіації та деякі підрозділи Ленінградського та Центрального військового округів проведуть навчання з 19 по 21 травня з підготовки та застосування ядерної сили у відповідь на загрозу агресії. Росія раніше не оголошувала про ядерні навчання і проводить їх значно раніше цього року, ніж типові повітряні, наземні або морські ядерні навчання, які Росія проводить щорічно у жовтні з 22-го року. Російські збройні сили востаннє проводили несподівані ядерні навчання влітку 24-го року, зосереджені на нестратегічній тактичній ядерній зброї, що ймовірно вплине на західні політичні дебати щодо постачання Україні далекобійної зброї, вказують аналітики. Вони підкреслюють, що Кремль так повторює давні погрози на адресу НАТО, що відповідають цим навчанням. При цьому росіяни посилюють наративи, спрямовані на вплив на прийняття рішень НАТО та маскування власних слабкостей. Російські війська досі не змогли досягти суттєвих успіхів у своєму наступі весна-літо 2026. Українські війська перехопили тактичну ініціативу на кількох ділянках фронту, а російські війська не змогли захистити глибокий тил Росії від дедалі руйнівніших українських ударів, оцінюють аналітики Інституту вивчення війни, про які, зокрема, сьогодні вже йшлося. Відтак роблять висновок, що російські чиновники можуть звинувачувати країни НАТО в ескалації, одночасно з навчаннями, намагаючись здійснити рефлексивний контроль. Це тактика, яка полягає у формуванні супротивника з допомогою цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій таким чином, щоб супротивник добровільно вдався до дій, вигідний для Росії Росії, щоб розділити Україну та її європейських партнерів і зменшити підтримку збройних зусиль Києва, резюмують аналітики Інституту вивчення війни у своєму крайньому звіті. Ну і тим часом у Генштабі теж оновили дані. За добу 19 травня, як йдеться у повідомленні, російські війська втратили на війні з Україною 920 солдатів та 1873 БПЛА. Зазначається, що загальні бойові втрати противника від дня повномасштабного вторгнення по 20 травня 2026 року орієнтовно становлять особового складу 1 352 070 осіб. Танків маємо майже 12 тисяч. Бойових броньованих машин у Генштабі нарахували понад 24 500. 42 400 артилерійських систем. До речі, щедрий був урожай на такі системи. Завчора вдалося знищити таких 60 одиниці. РСЗВ у цьому перелі ліку маємо 1795 одиниць, 1388 одиниць засобів ППО, 436 літаків, 353 гелікоптера, наземних роботехнічних комплексів майже 1500, 33 кораблі, 2 човни, автомобільної техніки та автоцистерн. Лише завчора не дорахувалися окупанти 268 одиниць. Спеціальної техніки 4 одиниці, а крилатих ракет у цьому переліку маємо 4632 одиниці. Як йдеться у повідомленні, ці дані уточнюються. Ну і нагадаємо, що загальні втрати російських військ на фронті нині приблизно у 3,5 рази перевищують українські. В окремі дні цифра сягає у 7-9 разів. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Ну а ми щоденно пам'ятаємо, коли чуємо про такі переможні новини, чи озвучуємо такі переможні цифри, що за ними стоїть надвисока ціна подекуди і життя, за яким платять наші оборонці, за мирне небо над нашими головами і за свободу, якої усі ми прагнемо. Тому єднаємося, донатьмо, не будьмо байдужими. Працюємо відповідально, кожен на своєму місці. Тоді переможемо. Слава Україні і її героям. Слава!
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся – поборете. Переможні новини на 101 FM.

дурного випадку. Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, поміж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрили ми.

Сокальщина у жалобі. Сьогодні назавжди на щиті додому повертається герой Галюйко Юрій Васильович, 1986 року народження, житель міста Сокаль. Закінчив школу номер 5, а згодом навчався у Сокальському ПТУ за спеціальністю штукатур. Був призваний на військову службу 4 вересня 2023 року. Проходив її командиром бойової машини, командиром механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти військової частини А-4574. 18 травня 2024 року під час виконання бойового завдання зник безвісти. 18 травня, рівно через 2 роки, родина отримала сповіщення, що воїн повертається додому на щиті. Висловлюємо найщиріші співчуття батькові, сестрі, брату та їх родинам, вкотре нагадуючи, що сьогодні о 14-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла відбудеться зустріч тіла героя. Одразу по прибуттю розпочнеться парастас та чин поховання. Свій вічний спочинок Юрій Галюйко віднайде на Алеї Слави у Сокалі. Вічна пам'ять і одвічна слава герою. Низький уклін захиснику.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Середа, на календарі 20 травня, 10 ранково, розпочала свій відлік до вашої ваги новини. Коротко про головне. На фронті зафіксовано 250 боєзіткнень. Покровський напрямок залишається найгарячішим. Окупаційна влада на Донеччині просуває туризм як основу економіки на тлі зруйнованої промисловості. І Росія масово вербує іноземців до армії через шантаж та блокування рахунків. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Розпочалася 1547 доба повномасштабної агресії Росії проти України. За минулу добу на фронті зафіксовано 250 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Учора противник завдав ракетного удару. Застосувавши одну ракету, здійснив 100 авіаційних ударів, скинув 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9168 дронів камікадзе та здійснив 3195 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 60 із реактивних систем залпового вогню, йдеться в повідомленні. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районі населеного пункту Чернацьке Сумської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 пунктів управління, 3 райони зосередження особового складу, 2 артилерійські системи та 3 ворожі пункти управління безпілотними літальними апаратами. Мовиться у ранковому зведенні Генштабу. На тлі зруйнованою війною промисловості на Донеччині окупаційна влада просуває розвиток туризму як нібито основу відновлення економіки. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО. Окупаційна влада на Донеччині вдалі частіше акцентує на розвитку туризму як одного з головних інструментів відновлення місцевої економіки. При цьому ігнорується крах промисловості, який став наслідком війни і російської окупації, йдеться в повідомленні. Так зване Міністерство економічного розвитку ДНР стверджує, що саме туризм та індустрія гостинності мають стати основою для зростання виробництва та агропромислового комплексу. Подібні заяви звучать як знущання з мешканців регіону. До приходу руського міра український Донбас був потужним індустріальним регіоном. Металургійні гіганти та вугільні шахти забезпечували стабільною роботою сотні тисяч людей. У Центрі протидії дезінформації зазначають, що Росія ж прийшла на Донбас із війною і перетворила ці підприємства на руїни. Тепер, коли промислово фактично не існує, загарбники пропонують людям підіймати економіку обслуговуванням туристів. Однак вони не поспішають їхати на тимчасово окуповану територію з огляду на безпекові ризики та відсутність інфраструктури. Обіцянки підняти економіку туризмом – це виключно пропаганда для жителів ТОТ. Кремль намагається відвернути увагу від реальної катастрофи, безробіття, відсутності перспектив і тотальної деградації регіону, додали у Центрі протидії дезінформації.
0: До подій у світі.
1: Агенти партизанського руху АТЕШ інформують про почастішення випадків тиску на іноземців, які працюють або навчаються в Росії, з метою їх вербування в Збройні сили Росії. Зазначається, що відповідні випадки зафіксовані у Санкт-Петербурзі, Екатеринбурзі та Москві. Схема одна і та сама – міграційна служба МВС без попередження і без будь-яких порушень з боку людини блокує рахунки, вручає припис покинути країну. Паралельно проти людей порушують кримінальні справи за надуманими статтями. Потім приходить розмова та пропозиція підписати контракт з армією. Частина погоджується. Насамперед, це стосується вихідців із країн Центральної та Східної Азії, а також Африки, йдеться в повідомленні. Вказується, що за всім цим стоїть проста причина – добровольців із Росії більше не вистачає. Гроші, як мотиватор, працюють дедалі менше, і Кремль переключився на тих, хто має що втрачати – статус, документи, свободу. Відкрита мобілізація росіян стає питанням часу. Не контактуйте з російською армією, їдьте із країни, це збереже вам життя, закликають в АТЕШ. Ну і додамо, за даними Центру протидії дезінформації РНБО України, африканські країни вкотре звинувачують Росію у вербуванні на війну. Росія обіцяє африканцям роботу, але відбирає документи та відправляє на фронт. Вербування через ігри та шахрайство зафіксовано у Зімбабве, Кенії та Південно-Африканській Республіці. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Прогноз погоди на радіо Сокаль.
1: Ранкова 10, 7 хвилин вже як по ній. Продовжуємо наше інформаційне мовлення із свіжими синоптичними прогнозами. День сьогоднішній обіцяє бути із мінливою хмарністю з максимальним теплом 20 градусів. Увечері термометр покаже 18 вище нуля. І якщо на старті минулої години синоптики прогнозували нам опади у вигляді дощу впродовж дня, то станом на цю годину стверджують, що незначні опади сьогодні можливі, але вже у вечірній час доби. 746 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря в межах 50-60%. Вітер змінного напрямку 3-4 метри на секунду. Сьогодні слід очікувати його швидкості. День завтрашній, четвер, 21 травня, завітає до нас із теплом у 15 градусів. Максимально теплих 22, покаже термометр завтра, і увечері 18 із позначкою плюс. За вікном переважатиме мінлива хмарність. Увечері можливі незначні опади у вигляді дощу.
0: Прогноз погоди на радіо Сокаль.

між зимою і літом. Чолдрибальський кіраякір, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Скільки вивчати води зимою, як прочитати знаки повчальні, мудрість вона.

І Афіша далі приймає естафету нашому мовленні на правах реклами. Звучатиме наступне повідомлення випуску. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту, білого мармуру, бруківки, лаву, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

про заяви, які звучать у світі на тлі події, що відбувається в Україні. Традиційно говоримо у програмі «Світові хроніки». І сьогодні про нове фінансування для України від J7. Таке готується, але вимагає реформ, включаючи обмеження пільг з ПДВ. Також партнери виділять кошти на ремонт об'єктів ЧАЕС. Міністри фінансів та керівники центральних банків країн J7 у комюніке за підсумками зустрічі 19 травня зобов'язалися продовжувати працювати над розробкою варіантів фінансування для України, але нагадали про реформи, включаючи обмеження звільнення від ПДВ. Також пообіцяли працювати над мобілізацією фінансування для арки Чорнобильської АЕС після атаки Росії і підтвердили підтримку тиску на Росію. Ми єдині у нашому засудженні продовження жорстокої війни Росії проти України та ескалаційних дій, що підривають колективні зусилля щодо встановлення миру, і підтверджуємо нашу непохитну підтримку України у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також її свободи, суверенітету та незалежності на шляху до справедливого та тривалого миру, йдеться у заяві. Фінансові лідери країн групи Семи також підтвердили непохитну відданість продовженню встановлення серйозної ціни для Росії у відповідь на її продовження агресії проти України. Ми продовжуватимемо розглядати можливість додаткового тиску на ключові сектори російської економіки, такі як енергетика, фінанси та її військово-промислова база, шляхом вжиття скоординованих економічних та фінансових заходів та боротьби з обходом санкцій. Це включає дії проти організацій у третіх країнах, які матеріально підтримують воєнні зусилля Росії. Ми залишаємося відданими обмеженню доступу Росії до критично важливих технологій та доходів. Ми вітаємо продовження дослідження коаліцією з обмеження цін на нафту умов енергетичного ринку, щоб допомогти в майбутніх політичних міркуваннях щодо обмеження цін на нафту та потенційних заходів щодо морських послуг, сказано у заяві. Міністр економіки та фінансів, головуючий у групи Семи Франції Ролан Лек Сюр за підсумками зустрічі, як зазначає France Info, підтвердив одностайне бажання країн J7 продовжувати тиск на Росію, щоб не допустити, щоб вона скористалася війною в Україні та на Близькому Сході. Щодо фінансування, цитую, ми вітаємо продовження впровадження механізму ЕРА для підтримки України. Ми підтверджуємо, що відповідно до наших правових систем та міжнародного права, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими, доки Росія не завершить свою агресивну війну та не виплатить репарації, зазначили фінансові лідери J7. Спираючись на кредит ЄС на підтримку України обсягом 90 мільярдів євро та на наші чинні зобов'язання, які дозволили схвалити програму МВФ для України, ми продовжуємо працювати над розробкою широкого спектру варіантів фінансування для спільної підтримки України в майбутньому, сказано у заяві. Вони також погодилися, що мобілізація приватного сектору є важливою як для зміцнення економічної стійкості, так і для відновлення України. Ми закликаємо, далі пряма мова, Україну до неухильного прогресу в її порядку денному реформ, зміцнення верховенства права, державного управління, боротьби з корупцією та детінізації економіки, впровадження структурних орієнтирів програми МВФ, включаючи обмеження звільнення від ПДВ, буде важливим не лише для підвищення привабливості України для зовнішнього капіталу, а для посилення мобілізації внутрішніх доходів. Ми закликаємо українську владу до подальшого посилення імпульсу реформ, щоб надалі сприяти створенню сприятливого для інвесторів середовища та підтримувати українську промисловість, зокрема в оборонному секторі. Ми продовжуємо координувати нашу підтримку в рамках платформи донорів для України, а також на конференції з відновлення України, яка відбудеться в Гданську 25-26 червня цього року, йдеться у заяві. Щодо підтримки енергетики, то, як вказали фінансові керівники групи Семи, ми підтримуємо зусилля щодо забезпечення міцності енергетичної системи України напередодні наступної зими. Заохочуємо продовження зусиль групи підтримки енергетиків України, тісно співпрацюючи з міжнародними фінансовими установами, залучаючи інших приватних суб'єктів та спираючись на важливі реформи енергетичного сектору України. Водночас у групі Семи висловили серйозну стурбованість щодо ризиків для ядерної безпеки після удару російського безпілотника по Чорнобильській атомній електростанції та підтверджували відданість запобіганню будь-яким радіологічним інцидентам з потенційно серйозними гуманітарними та екологічними наслідками для регіону. Фінансові лідери J7 також підкреслили важливість швидких та скоординованих дій для забезпечення збереження цілісності цієї критично

0: важливої інфраструктури і зобов'язалися тісно співпрацювати з міжнародними партнерами для надання допомоги.
1: Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

Сокальщина. У жалобі сьогодні на щиті назавжди додому повертається герой Галюйко Юрій Васильович, 1986 року народження, житель міста Сокаль. Був призваний на військову службу 4 вересня 2023 року, проходив її командиром бойової машини механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти військової частини А-45-74. 18 травня 2024 року під час виконання бойового завдання зник безвісти. І 18 травня цього року, через 2 роки, родина отримала сповіщення, що воїн повертається додому на щиті. Сьогодні о 14-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Одразу по прибуттю розпочнеться парастас та чин поховання. Свій вічний спочинок Юрій Галюйко знайде на Алеї Слави у Сокалі. Вічна пам'ять і шана герою. Низький уклін захиснику, який до останнього тримав над нами небо. Нагадаємо, що згідно із розпорядженням міського голови, сьогодні на території Сокальської міської територіальної громади оголошено днем жалоби. Відповідно, і ми носимо зміни у сітку нашого мовлення, вилучаючи з ефіру весь розважальний контент. Натомість працюємо виключно в його інформаційному наповненні.

віриться, що це можливо. Чия наступна кров зупиниться в гарячих жилах? Мріємо про життя попереднє, навіть ще не вмерше. Хоча цей досвід точно проживаємо не вперше. Колись у зброї вершник, тепер із дроном легше. А хтось брехав, брехати буде, і сьогодні бреше. Історію завжди писали кров'ю. Не залатаєш рани, бо нема такого крою. Колись плететься сітка стрічками з імен героїв. Їм не зв'язати сум, та вона біль загоїть. Я знаю, дні бувають світлі, бувають не дуже. Ми себе скинемо старе, бо є до пряжі кужі. Ти знаєш, плачуть навіть ті, хто завжди байдужі. Сьогодні ж ми сумуємо, друже.

0: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Середа на календарі, 20 травня, 11 ранкова розпочала свій відлік. До вашої ваги новини. Коротко про головне. В Україні масштабні відключення світла. Росія випалює енергетику. До трьох обласних управлінь поліції прийшли з обшуками. Пентагон скоротив кількість бригад армії США у Європі з 4 до 3. І посланець Трампа Вітков відвідає Росію. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
2: У середу 20 травня через російські обстріли та бойові дії частина споживачів у кількох областях України залишилися без електропостачання. Також проблеми зі світлом зафіксували в окремих регіонах через негоду. Про це повідомило Міністерство енергетики України. За даними Міненерго, без електропостачання залишаються окремі споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Харківській областях. Причиною стали наслідки бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури. Крім того, через негоду без світла залишається близько 30 населених пунктів на території Київської, Полтавської та Чернігівської областей. У Міненерго зазначили, що енергетики працюють у посиленому режимі. Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово, щоб якнайшвидше повернути електропостачання всім споживачам. Водночас, станом на ранок 20 травня, обмеження електропостачання для населення не прогнозують. Українців закликали ощадливо користуватися електроенергією протягом доби, щоб зменшити навантаження на енергосистему. У трьох обласних управліннях поліції йдуть обшуки, повідомили у середу вранці українські медіа. Зокрема, журналісти звернулися за офіційним коментарем до правоохоронців і наразі очікується офіційна інформація. Нардеп Олексій Гончаренко, телеграм.

0: Нам заявляє, що затримано кількох високопосадовців під час отримання хабаря. Усім оголосили підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України «Одержання неправомірної вигоди», вказав нардеп. Гончаренко заявив, що нібито серед підозрюваних – помічник заступника міністра МВС, начальник поліції Івано-Франківської області, заступник начальника поліції Івано-Франківської області, перший заступник начальника, начальник слідчого управління поліції Тернопільської області, заступник начальника поліції Житомирської області. Ця інформація офіційно не підтверджена. Гончаренко також повідомив, що також є інформація, що в начальника Нацполіції Тернопільської області проводять обшуки НАБУ. Ці обшуки пов'язані з іншою справою. Бачу, багато хто пише, що глава Нацполу Вигівський написав заяву про звільнення. Це неправда. Також написав Гончаренко.
1: До подій у світі.
0: Речник Пентагону Шон Парнел заявив, що Сполучені Штати скоротили загальну кількість американських бригадних бойових груп, які розміщені у Європі, з 4 до 3. Міністерство оборони США скоротило загальну кількість бригадних бойових груп, дислокованих у Європі, з 4 до 3. Це повертає нас до рівнів 2021 року. Це рішення стало результатом комплексного багаторівневого процесу, зосередженого на розгортанні сил США в Європі. Це призводить до тимчасової затримки розгортання сил США в Польщі, яка є зразковим союзником США, йдеться у поширеній речником Пентагону заяві. Пентагон, з його слів, визначить остаточне розташування цих та інших сил США в Європі на основі подальшого аналізу стратегічних та оперативних потреб США, а також власної здатності наших союзників надавати сили для оборони Європи. Цей аналіз розроблений для просування порядку денного президента Трампа, Америка понад усе в Європі та на інших театрах військових дій, зокрема шляхом стимулювання та надання нашим союзникам по НАТО можливості взяти на себе основну відповідальність за конвенційну оборону Європи. Раніше міністр оборони США Піт Гегсет також, як вказано, розмовляв з віце-прем'єр-міністром, міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком Камишем, і Пентагон підтримуватиме тісний контакт з нашими польськими колегами під час проведення цього аналізу, зокрема для забезпечення того, щоб Сполучені Штати зберегли сильну військову присутність у Польщі. Польща продемонструвала як здатність, так і рішучість захищатися. Інші союзники НАТО повинні наслідувати цей приклад, йдеться у заяві. Пентагон, як повідомляється, надасть більше інформації у відповідний час і за відповідних обставин. Посланець президента США Дональд Трамп Стів Віткоф відвідає Росію, заявив посланець глави Кремля Володимира Путіна Кирило Дмитрієв, пише Reuters. Посланець Трампа Стів Віткоф відвідає Росію найближчим часом, про що кореспондент кремлівського пулу процитував слова спеціального посланця Путіна Кирила Дмитрієва, зроблені в середу в Китаї. Віткоф був провідним переговірником на переговорах щодо війни з Іраном, а також у досі невдалих спробах домовитися про припинення чотирирічної війни Росії в Україні. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на радіо Соколь.

0: прогноз погоди на радіо Сокаль.
1: І свіжими синоптичними прогнозами продовжуємо цю завершальну 11-ту ранкову, 6 хвилин уже як по ній. День сьогоднішній обіцяє бути із змінливою хмарністю, з незначними опадами у вигляді дощу вже у вечірній час доби. І максимально теплих 20 градусів покаже термометр сьогодні, увечері 18 вище нуля. 748 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря в межах 50-60%, вітер змінного напрямку 3-4 метри на секунду. Сьогодні слід очікувати його швидкості. Завтра, як переконують синоптики, за вікном проважатиме хмарна погода із незначним проясненням впродовж доби. Малохмарним обіцяє бути небо вже ближче до вечора. Тоді і потепліє до максимально теплих 22 градусів, які максимально напрогнозували синоптики на день завтрашній, які завітають до нас із теплом у 15 градусів. 748 мм ртутного стовпчика завтра становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря в межах 60-70%. Вітер змінного напрямку 4-5 метрів на секунду. Завтра слід очікувати його швидкості.
0: Прогноз погоди на радіо Сокаль.

Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: уважно і активно стежить за розвитком подій на фронті, за заявами і коментарями, котрі звучать у світі на тлі подій, що відбувається в Україні, і світові експерти і аналітики, тож традиційно їх думка під нашим прицілом у програмі «Експертна платформа». На цей раз аналітики Інституту вивчення війни задалися запитанням, чи почав вже Путін підготовку до нового вторгнення, адже Кремль нещодавно відкрито пригрозив новими ударами і назвав цілі. Російська Федерація посилює зусилля щодо створення інформаційних умов для можливої агресії у майбутньому проти країн Балтії. Зокрема, свідченням цього є звинувачення Москви про нібито співпрацю України і Латвії щодо ударів по території країни-агресорки. Про це йдеться у звіті Інституту аналітики вивчення війни, які згадують заяву служби зовнішньої розвідки Росії про те, що українські війська готуються завдати ударів безпілотниками по тилу Росії безпосередньо з території країн Балтії, зокрема Латвії. У Москві стверджують, що нібито оператори БПЛА вже навіть розгорнулися на латвійських військових базах. Окрім того, розвідка країни-агресорки чітко натякнула, що Кремль має намір завдати ударів по заявлених точках запуску безпілотників, маючи на увазі військові бази Литви і центри ухвалення рішень у відповідь на заявлені удари ЗСУ з території цієї країни. Аналітики наголошують, що неодноразово заперечували російські звинувачення, що вони дозволили Україні використовувати свій повітряний простір або територію для завдання ударів по Росії. Кремль часто використовує службу зовнішньої розвідки для поширення необґрунтованих наративів, спрямованих на дестабілізацію інших країн та виправдання потенційного втручання та агресії Росії, йдеться у звіті. В інституті наголошують, що погроза розвідки агресора щодо Латвії з'явилася на тлі повідомлень про те, що 19 травня румунський винищувач перехопив українські БПЛА над повітряним простором Естонії після того, як російські засоби радіоелектронної боротьби відвели дрон від неба над Росією. Київ вже відреагував на звинувачення з Москви. Речник української МЗС Георгій Тихий наголосив, що Росія продовжує перенаправляти українські дрони до країн Балтії за допомогою систем РЕБ, а також вибачився перед Естонією та іншими країнами Балтії за ненавмисні інциденти. Раніше інститут отримував повідомлення про падіння українських безпілотників на території Балтії та Фінляндії, можливо, в результаті російських зусиль радіоелектронної боротьби. Твердження Служби зовнішньої розвідки Росії про те, що українські війська використовують повітряний простір на територію Балтії для нападу на Росію, є продовженням зусиль кремлівських посадовців щодо створення умов для порушення повітряного простору Балтії та Фінляндії або проведення інших військових операцій проти країн Балтії за нібито дозвіл ударним безпілотникам України використовувати повітряний простір Балтії та Фінляндії, підсумували аналітики у своєму звіті. Ну і нагадаємо, що, як повідомлялося, агресорка Росія відкрито пригрозила країні НАТО ударом у відповідь. Нову порцію звинувачень Москва зухвало кинула на адресу не лише України, а й Латвії, звинувативши їх у нібито підготовці ударів БПЛА по території країн-агресорки. У Росії цинічно заявили, що членство цієї країни в НАТО не захистить від справедливої відплати. Крім того, Рига ще й звинуватила у печерній русофобії. Тож будемо відслідковувати чергові новини навколо цієї інформації. Ну, звичайно, у програмі «Експертна платформа», посилаючись на думки провідних світових експертів і аналітиків, розповідати вам, що значать ті чи інші заяви, які звучать у світі.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
5: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
4: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
7: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Сокальщина. У жалобі, згідно із розпорядженням Сокальського міського голови 20 травня, на території Сокальської міської територіальної громади оголошено днем жалоби. Сьогодні на щиті назавжди додому повертається герой Галюйко Юрій Васильович, 1986 року народження, житель міста Сокаль. Юрій був призваний на військову службу 4 вересня 2023 року. Проходив її командиром бойової машини механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти військової частини А-45-74. 18 травня 2024 року під час виконання бойового завдання зник безвісти. І через 2 роки, 18 травня 2026, родина отримала сповіщення, що воїн повертається додому на щиті. Сьогодні висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам героя, батькові Василю, сестрі Ані, брату Денису і їх родинам, вкотре нагадуючи, що о 14-й годині сьогодні біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Одразу по прибуттю розпочнеться парастас та чин поховання. Свій вічний спочинок Юрій Галюйко віднайде на Алеї Слави у Сокалі. Низький уклін, вічна пам'ять. Одвічна слава захиснику Юрію.

0: ніхто здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпусти.

0: ласка.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.
2: 11 ранкова, її завершальні хвилини. Нагадуємо, що сьогодні працюємо виключно в межах інформаційного наповнення нашого ефіру, вилучаючи весь розважальний контент, у тому числі програму «Добрим людям на здоров'я». В громаді оголошено день жалоби у зв'язку із чином поховання героя Галюйка Юрія Васильовича, який сьогодні повертається додому назавжди і на шиї. Служба інформації «Радіо Сокаль» буквально за кілька хвилин приймає інформаційну естафету у нашому ефірі із свіжим випуском регіональних новин. Тож о 12-й годині інформаційна картина дня подій нашого регіону вашій увазі.

0: Регіональні новини.
1: Середа, 20 травня, 12 на студійному годиннику. У цьому випуску Сокальська та Шептицька громади у скорботі за захисниками Юрієм Галюйком та Віталієм Демчуком. У Соснівській лікарні Архангела Рафаїла облаштують кабінети для нових лікарів. У Радехові провели тренінг, присвячений створенню та розвитку послуги патронату над дитиною. Сокаль приймав фінал чемпіонату Львівської області дитячої ліги з волейболу серед юнаків 2012 року народження. У Шептицькому районі відбувся навчальний семінар щодо ключових змін у сфері публічних закупівель на 2026 рік. Та у селищі Добротвір припинено постачання гарячої води. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальська громада у скорботі прощатиметься із земляком, мужнім захисником України Юрієм Васильовичем Галюйком. Юрій народився 7 липня 1986 року, проживав у місті Сокаль, де закінчив загальноосвітню школу номер 5 та здобув професійну освіту. На захист територіальної цілісності та незалежності України воїн став у вересні 2023 року. Молодший командир самовіддано виконував свій військовий обов'язок на посаді командира бойової машини, командира механізованого відділення у військовій частині А-45-74. 18 травня 2024 року під час виконання бойового завдання воїн зник безвісти. Два роки тривали важкі пошуки та очікування, проте, на жаль, найгірше побоювання підтвердилося. Родина отримала офіційне сповіщення про загибель захисника. Юрій Галюйко повертається додому на щиті. Сокальська міська рада висловлює глибокі співчуття родині загиблого, батькові Василю, сестрі Анні, брату Денису та їхнім сім'ям. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. Зустріч траурного кортежу відбудеться сьогодні о 14:00 біля храму святих апостолів Петра і Павла. Одразу після зустрічі розпочнеться парастас та чин поховання. Свій вічний спочинок герой знайде на Алеї Слави у Сокалі. Вічна пам'ять і світла шана герою. До Небесного легіону відійшов герой із Шептицької громади Демчук Віталій Степанович 1975 року народження. Воїн був молодшим сержантом, навідником механізованого відділення військової частини А-1962. Півтора роки Віталій Демчук вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Терни на Донеччині. У Шептицькій міській раді висловлюють найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героїв. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи у зв'язку з загибелью під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні. Демчука Віталія Степановича 20 травня у Шептицькій громаді оголошено Днем жалоби. Світла пам'ять і вічна шана воїну. Під час вівторкової наради у Шептицькій міській раді виконуючий обов'язки керівника лікарні Архангела Рафаїла, що у Соснівці, Володимир Мазур, повідомив, що у медзакладі облаштовують кабінети для нових лікарів – кардіолога, ендокринолога, імунолога та пульмонолога. Також наразі тривають ремонтні роботи в реєстратурі Центру ментального здоров'я. Крім того, керівник Соснівського центру мобільної паліативної допомоги В'ячеслав Лученко зазначив, що відтепер у медзакладі для пацієнтів доступна високоякісна респіраторна підтримка. За його словами, завдяки благодійному фонду «Крила звитяги» лікарня отримала 200 апаратів SPIP-терапії. У Радехові зробили важливий крок для підтримки дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Львівський обласний центр соціальних служб провів у місцевому народному домі тренінг, присвячений створенню та розвитку послуги патронату над дитиною у Радехівській громаді. Головною темою зустрічі стало налагодження ефективного партнерства всередині міждисциплінарної команди та прийняття рішень виключно у найкращих інтересах малечі. До навчання долучилися кандидати у патронатні вихователі, а також фахівці, які безпосередньо супроводжуватимуть цей процес. Зокрема, у тренінгу взяли участь представники Радехівської міської ради, працівники відділу освіти, служби у справах дітей, центру соціальних служб та центру надання адміністративних послуг. Також до командної роботи долучилися педагоги місцевих шкіл та дитсадків, медики Радехівської центральної районної лікарні, правоохоронці відділення поліції номер 1 Шептицького районного відділу, фахівці управління пенсійного фонду та філії центру зайнятості. Спільні зусилля такої широкої команди покликані забезпечити кожній дитині громади належний захист, безпеку та турботу, зазначили у Радехівській міській раді. Цими вихідними Сокаль приймав фінал чемпіонату Львівської області дитячої ліги з волейболу серед юнаків 2012 року народження. Запекла боротьба сезону 2025-2026 завершилася тріумфом господарів волейбольного майданчика. Золоті нагороди та звання чемпіонів виборола команда Сокальської дитячо-юнацької спортивної школи «Соколяни» під керівництвом тренера-викладача Сергія Кулика. Срібло чемпіонату повезли додому вихованці першої дитячо-юнацької спортивної школи міста Шептицький, а почесне третє місце та бронзові медалі здобула команда спортшколи міста Мостиська. Вітаємо юних волейболістів та їхніх наставників із чудовими результатами та бажаємо нових яскравих перемог. У Шептицькому районі відбувся навчальний семінар щодо ключових змін у сфері публічних закупівель на 2026 рік. У заході, що пройшов у Шептицькій міській раді, взяли участь уповноважені особи та розпорядники бюджетних коштів району. Головною метою зустрічі стало ознайомлення фахівців із актуальними законодавчими новаціями та особливостями їх застосування на практиці. Перед присутніми виступила перша заступниця начальника Шептицької районної військової адміністрації Ірина Наливайко, а також представники Департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації та юридичної фірми «Світ права». Під час практичного блоку учасники розібрали типові робочі ситуації та отримали рекомендації, які допоможуть забезпечити прозорість, ефективність і раціональне використання бюджетних коштів у громадах. З 20 по 22 травня 2026 року у селищі Добротвір припинено постачання гарячої води, як інформує ТЕК Добротвірська ТЕС. Як це пов'язано з виявленням технічних пошкоджень. Наразі ремонтна бригада підприємства уже працює над усуненням дефекту, щоб якнайшвидше відновити гаряче водопостачання в оселях мешканців. Енергетики просять вибачення за тимчасові незручності та дякують громаді за розуміння. 21 травня у Сокальській громаді відзначатимуть День вишиванки. Урочистості розпочнуться о 10-й з архієрейської божественної літургії у Катедральному соборі святих апостолів Петра і Павла. Об 11.30 на подвір'ї храму відкриють особливу виставку «Незламна вишиванка героя». Далі на гостей чекає дефіле в українських строях від театру «Мод Степ», де покажуть поєднання сучасної та автентичної вишивки. Також краєзнавчий музей «Сокаль» презентує виставку старовинних рушників. Найбільшим відкриттям дня стане представлення унікальних картиганів у техніці валяння. Організатори обіцяють, що їхня історія вас захопить. Музичний супровід свята забезпечить ансамбль «Ледіс» та вокалістка Ірина Грабова. Організаторами заходу виступили Сокальська міська рада, її відділ культури, а також благодійні фонди «Карітас Сокаль» та «Новий подих». Запрошуємо усіх мешканців громади доєднатися до святкування, адже вишиванка – це символ нашої єдності, незламності та генетичного коду. У Балзі відбудуться урочистості до свята героїв під гаслом «Шануємо минуле, захищаємо майбутнє, захист». Присвячений усім поколінням борців за волю та незалежність нашої держави. Жителів та гостей громади запрошують відвідати захід та віддати шану українським захисникам і захисницям. Урочиста подія розпочнеться у четвер, 21 травня о 12-й годині на площі України. І на цю годину у мене все. Випуск до ефіру підготувала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Прогноз погоди на радіо Сокаль.
1: Полудень, 16 хвилин, уже як проминуло від старту цієї 12-ї години. Далі свіжа інформація від українських синоптиків. Ми оновлюємо наші першоджерела. Щоправда, жодних змін із попередніх годин не спостерігаємо у прогнозах від метеорологів. Отож, максимально теплих 20-21 градус покаже термометр сьогодні. За вікном мінлива хмарність. Увечері подекуди прийдуть незначні опади у вигляді дощу. І у цей час доби термометр покаже 18 градусів із позначкою плюс. За вікном, як переконують метеорологи, завтра переважатиме хмарна погода. Розпогодиться і малохмарним, обіцяє бути небо вже ближче до вечора. У цей час доби і максимально потепліє до 22 градусів. Ранок завітає із позначкою у 16 вище нуля. Впродовж дня термометр покаже 20 градусів тепла. Увечері завтра теж можливі незначні опади у вигляді дощу.
0: Прогноз погоди на радіо Сокаль.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: хотів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою. Щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час, я поряд буду вдома.

На правах реклами звучатиме наступне повідомлення випуску. «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лав, квас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами. Редактор

0: світі, їм тебе не замінити.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Реклама.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
5: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
6: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
5: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
6: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
5: «Мелані» – це про стиль та традиції.
7: Найкращі вікна то є що? Перфект!
5: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Сокальщина у жалобі. Сьогодні на щиті назавжди до рідного дому повертається герой Галюйко Юрій Васильович, 1986 року народження, житель міста Сокаль. Юрій був призваний на військову службу 4 вересня 2023 року, проходив її командиром бойової машини механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти військової частини А-45-74. 18 травня 2024 року під час виконання бойового завдання зник безвісти. І лише через 2 роки, 18 травня 2026, родина отримала сповіщення, що воїн повертається додому на щиті. Нагадуємо, що сьогодні о 14-й біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Одразу по прибуттю розпочнеться парастас та чин поховання. Свій вічний спочинок Юрій Галюлько віднайде на Алеї Слави у Сокалі. Вічна пам'ять і одвічна шана захиснику. Нагадуємо, що згідно із розпорядженням міського голови в громаді оголошено днем жалоби. І так, і ми вносимо зміни у сітку нашого мовлення, вилучаючи з ефіру весь розважальний контент. У тому числі програму «Добрим людям на здоров'я», яка традиційно проходить у ці хвилини, натомість активно продовжуємо працювати в межах інформаційного наповнення нашого ефіру.

розчинялись кавовими зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там, в коридорі намальовані зірки, вони падають, падають, падають. А я ледве стою на місці, люди парами, парами, парами. А моя любов тікає з міста.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
4: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
5: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа на календарі, 20 травня, 13 година. Розпочала свій відлік до вашої ваги. Новини коротко про головне. Генштаб підтвердив ураження НПЗ «Лукойла» і пошкодження резервуарів на 140 тисяч кубів. Україна та Угорщина розпочали консультації з акцентом на права меншин і переговори про вступ до ЄС. І Трампу представили військові варіанти щодо Ірану. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ «Лукойл», Нижнє, город Синтез та інших об'єктів противника, також уточнив результати ураження нафтопереробного заводу «Ярославль-3». 19 травня та в ніч на 20 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів, йдеться повідомлення Генштабу. Зокрема, уражено установку первинної переробки нафти з подальшою пожежею на нафтопереробному заводі «Лукойл» у районі населеного пункту Кстово Нижньогородської області. Росії, повідомили у Генштабі. За результатами ураження нафто перекачувальної станції «Ярославль-3» у Семибратово, що у Ярославській області, попередньо підтверджено пошкодження 4 резервуарів загальним об'ємом 140 метрів кубічних, додали у Генштабі. Станція є важливим елементом системи транспортування нафти Російської Федерації та задіяна у забезпеченні військово-промислової інфраструктури держави-агресора. Також уражено пункти управління противника у Солидарі Донецької області, командно-спостережні пункти окупантів у районах Любимівки Херсонської області та Іванівського на Донеччині. Крім того, уражено пункти управління БПЛА ворога у районах Піддубного та Перебудови Донецької області, Гуляйполя, Запорізької, а також Єлизаветовки Курської області Росії, вказали у Генштабі. Серед іншого, за даними Генштабу, українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у районі Новоукраїнки Запорізької області та у Мирному, Сніжному та місті Донецьк на Донеччині. Окрім того, уражено склад боєприпасів агресора у районі Маринівки Запорізької області та ремонтний підрозділ противника у Сіверсько-Донецьку, що на Луганщині, вказано у повідомленні Генштабу. Україна та Угорщина розпочали консультації на рівні експертів, повідомив у середу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Сьогодні вранці разом з Анітою Орбан та віце-прем'єр-міністром з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарасом Качкою ми розпочали українсько-угорські консультації на рівні експертів. У своїй вступній промові я зосередився на трьох ключових питаннях: двосторонніх відносинах, правах національних меншин та вступі України до ЄС, написав Сибіга у соцмережі X. Міністр зазначив, що нас об'єднує прагнення вирішувати проблеми та долати виклики. По-перше, Україна прагне відкрити нову взаємовигідну сторінку в наших двосторонніх відносинах, засновану на довірі. Зараз ми маємо необхідний імпульс для досягнення цього. Ми цінуємо чітке засудження Угорщиною нещодавніх російських ударів, зокрема тих, що були завдані по Закарпаттю, вказав він. Глава МЗС наголосив, наші народи заслуговують бути добрими сусідами і працювати разом заради спільного, мирного і європейського майбутнього. По-друге, Україна серйозно ставиться до прав національних меншин і залишається відданою їх забезпеченню відповідно до європейських стандартів. Ми розуміємо, що це питання має фундаментальне значення, вказав міністр. І по-третє, я запропонував розглядати вступ України до ЄС як стратегічний інтерес для Угорщини. Можливість зміцнити угорську національну єдність та найкращий спосіб гарантувати права угорської меншини, повідомив Сибіга. Я наголосив, що настав час закласти міцну основу для відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до ЄС уже цього травня, а ще 5 у червні. Міністр зазначив, що разом із моїм угорським колегою ми поділимо спільну мету – скористатися цим моментом і досягти відчутних результатів. Я також з нетерпінням очікую особистої зустрічі з колегою завтра на міністерській зустрічі НАТО у Швеції, додав він. Сподіваюся, що сьогоднішні консультації будуть конструктивними та продемонструють готовність України і Угорщини залишити позаду виклики минулого та формувати наше спільне майбутнє, підсумував Сибіга.
0: До подій у світі.
1: Президент США Дональд Трамп скликав зустріч щодо Ірану зі своєю командою національної безпеки, яка включала брифінг щодо військових варіантів з посиланням на двох американських осіб, повідомляє Axios. Зустріч відбулася через кілька годин після того, як Трамп оголосив, що призупиняє удари, які, як він стверджував, були заплановані на вівторок. Трамп продовжує стверджувати, що в Ірану є лише кілька днів, щоб досягти дипломатичного прориву. Він заявив у понеділок, що дедлайн – 2-3 дні, можливо, у п'ятницю чи суботу на початку наступного тижня. Хоча Трамп неодноразово погрожував військовими діями під час припинення вогню, не виконавши їх, той факт, що його проінформували про військові плани в понеділок, свідчить про те, що він серйозно розглядає можливість відновлення війни, зауважує видання. Американські чиновники кажуть, що Трамп насправді не ухвалював рішення про удар по Ірану, перш ніж оголосити про призупинення. У вівторок він сказав, що був за годину до того, як віддати наказ. Деякі чиновники очікували, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів на зустрічі зі своєю командою національної безпеки, яка мала відбутися у вівторок, але зрештою відбулася в понеділок ввечері. Його рішення утриматися частково було пов'язане із занепокоєнням, висловленим кількома лідерами країн Перської затоки щодо іранських заходів помсти проти їхніх нафтових об'єктів та інфраструктури, повідомляють американські чиновники та регіональні джерела. Американські чиновники заявили, що лідери країн Перської затоки закликали Трампа дати переговорам ще один шанс. Серед присутніх на зустрічі, як повідомили, були віце-президент США Джей Юенс, державний секретар Марко Рубіо, посланець Білого дому Стів Віткоф, міністр оборони Піте Гегсет, голова об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Ден Кейн, директор ЦРУ Джон Редкліф та інші високопосадовці США. На зустрічі обговорювалися подальші кроки у війні з Іраном, стан дипломатичних зусиль та різні військові плани США щодо ударів по Ірану, йдеться в повідомленні. Джерело в США, близьке до Трампа, заявило, що у кількох яструбів по Ірану, які розмовляли з президентом США після його заяви в понеділок, склалося враження, що він налаштований розкрити їм голову, щоб змусити їх рухатися в переговорах. Багато інших американських чиновників були здивовані заявою Трампа в понеділок і визнають, що вони не розуміють, у якому напрямку рухається Трамп. Дехто вважає, що він може знову повагатися з рішенням, якщо не буде досягнуто дипломатичного прориву. Трамп стверджував, що тривають серйозні переговори, хоча високопоставлений американський чиновник повідомив Axios, що остання іранська контрпропозиція не показала значного прогресу. Регіональне джерело повідомило, що посередники працюють над тим, щоб іранці представили більш гнучку позицію, яка врахує ядерні вимоги США. Можливо, нам доведеться завдати Ірану ще одного великого удару. Я ще не впевнений. Ви скоро дізнаєтеся, сказав Трамп у вівторок. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 14:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Прогноз погоди на радіо Сокаль.
1: Тринадцята година, 9 хвилин уже як по ній. Продовжуємо далі свіжою інформацією від синоптичної української служби. Отож, оновлюючи наші перші джерела, має можливість стверджувати, що жодних змін із попередніх годин у прогнозах синоптиків не виявлено. Максимально теплих 20-21 градус покаже термометр впродовж дня сьогоднішнього. За вікном мінлива хмарність. Увечері можливі подекуди незначні опади у вигляді дощу. Завтрашній день завітає до нас із теплом у 16 градусів. Максимально теплих 22 покаже термометр, щоправда, цієї позначки він досягне вже ближче до 18-ї години. Впродовж дня за вікном проважатиме хмарна погода. Розпогодиться і небо стане малохмарним вже ближче до вечора. Щоправда, у цей час доби прогнозують синоптики незначні опади у вигляді дощу.
0: Прогноз погоди на радіо «Сокаль».

болів. Молю звірі де силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, де моноколів. Бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько Богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів настинав голів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям розуму.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
6: Час змінювати підхід.
5: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
6: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
5: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
6: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
5: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
7: Чого так холодно? Тремняти ті вікна! Дай двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні? Мені нині приснився наш дідо і казав...
8: Хто приснився?
7: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
8: Як не треба?
7: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
8: То де то таке є?
7: Ті, що на старій автостанції.
8: А що то за фірма?
7: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
9: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс, все стабільно.
1: Украдене щастя.
2: Вітаю, мене звати Каріна Нечитайло. І зараз у рубриці «Украдене щастя» ти почуєш чергову українську пісню, яку росіяни нахабно присвоїли собі. Це, напевно, найпопулярніша пісня радянських часів, яка лунала щоранку з кожного приймача. Вона була неофіційним гімном радянських правителів і улюбленим.

0: якою так пишався увесь радянський народ, насправді ж вкрадена в українських вояків УНР. Оригінал цієї пісні з'явився ще в 1919 році, в період Першої світової війни, під назвою «Повстань, народе мій».
1: Ось

0: січня зародилася у лавах криворізьких повстанців Української Народної Республіки. Вперше її зафіксовано в спогадах Юрка Степового, який був учасником національно-визвольних змагань. В 1947 році в Мюнхені він опублікував свої спогади у збірнику «В Херсонських степах» і там виклав текст української пісні «Повстань, повстань, народе мій». Тобто до створення цієї пісні російські генії Александров і Лебедєв-Кумач не мають ніякого відношення. Вони просто привласнили собі ідею та мелодію, а слова підлаштували під комуністичну ідею боротьби з фашистами. Під час дослідження цієї пісні сучасні етнографи наголошують на великі різниці в ментальності. В основі українського тексту – звернення до народу. А от у російської версії – увага лише на загарбувані території. Це не дивно, адже антигуманізм притаманний для росіян. Для них неважливі почуття. Цінністю є лише боротьба та розширення територій. На жаль, наразі ми стали свідками цих подій. І кожного дня спостерігаємо, як російський народ порушує усі норми моралі. Інтелектуальний потенціал нації вимірюється її унікальними культурними здобутками. У Росії цей потенціал вкрадений, без жодних рефлексій та намагань хоч якось осягнути вкрадене. І це далеко не єдиний приклад крадіжки українських пісень. Час відновлювати історичну справедливість і розповідати усьому світу про викохані українські культурні надбання.
1: Украдене щастя.

дрожки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Любая, милая, чи засмучена ти ходиш?

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Сокальська громада у жалобі. Нагадаємо, що з хвилини на хвилину до рідного дому назавжди повертається наш герой, захисник, який до останнього тримав над нами небо. Громада прощається із захисником Галюйком Юрієм Васильовичем 1986 року народження, жителем міста Сокаль. О 14-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Одразу по прибуттю розпочнеться парастас та чин поховання. Свій вічний спочинок воїн віднайде на алеї слави у Сокалі. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати із найріднішими воїна. Висловлюючи щирі співчуття батькові Василю, сестрі Анні, її сім'ї, брату Денису і його родині. Пам'ятаємо, що дорого платимо за нашу свободу. Нагадуємо, що згідно із розпорядженням Сокальського міського голови в громаді оголошено днем жалоби, відповідно, і ми вносимо зміни у сітку нашого мовлення, вилучаючи весь розважальний контент, натомість працюємо в межах його інформаційного наповнення. Тож вже о 14:00 із свіжим випуском новин про події України і світу стартуватимемо. Між робочий час в ефірі дня сьогоднішнього добігає до логічного завершення. Прощаюся із вами ненадовго, лише до завтрашнього ранку. Наступна зустріч о 9:00 ранковій 21 травня. Бажаю усім спокійного завершення цього робочого дня, без тривог і незмінної віри у те, що неодмінно все буде Україна.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14 година в Україні. Моє вітання всім в студії Юра. Попереду випуск новини коротко про головне. На залізниці попередили про попит 1 до 6 на квитки у літній сезон. ЄС погодився впровадити торгівельну угоду з США. США закликають Україну та ЄС послабити санкції щодо імпорту добрив з Білорусі. Далі про це детальніше. У залізниці на тлі атаки РФ прогнозують попит на квитки на потяг 1 до 6 в літній сезон і дали поради, як отримати місце. За даними УЗЕ, 46 пасажирських вагонів «Укрзалізниці» знищено ворогом за час повномасштабного вторгнення. До цієї цифри можемо додати ще 200 вагонів та цілий потяг «Інтерсіті», який у черзі на ремонт через обстріли, нальоти дронів та зіткнення. 1050 вагонів очікують на обстеження і виключення з експлуатації через свій вік та непридатний стан, сказали в компанії. Це означає, що цей літній сезон для нас буде ще важчим, ніж попередній, адже попит зростає, кількість вагонів навпаки, наголосили в залізниці. Вже сьогодні середнє співвідношення попиту до пропозиції місця в потязі становить 4:1, а в сезон зросте до 6 людей на місце. На окремих рейсах цифри взагалі фантастичні. Зі Львова до Києва щодня шукають місця 9700 людей, повідомили у «Укрзалізниці». США закликають Україну послабити обмеження на імпорт калійних добрив із Білорусі та просять Київ переконати європейські країни зробити те саме. Про це Bloomberg повідомили джерело бізнес питання. Калій – поживна речовина для ґрунту, яка використовується для підвищення врожайності до західних санкцій, був важливим джерелом валютних надходжень для Білорусі. Однак експорт був обмежений через політичні репресії та підтримки війни Росії проти України. За словами співрозмовників, які говорили на умовах анонімності, Вашингтон вважає, що скасування обмежень може допомогти дистанціювати Білорусь від Росії та покращити відносини з Мінськом. США вже частково послабили власні обмеження на білоруські добрива раніше цього року в межах домовленості, за якою режим Олександра Лукашенка звільнив сотні політв'язнів. Законодавці та держави-члени ЄС досягли угоди рано вранці у середу щодо імплементації досягнутої майже рік тому торгівельної угоди блоку із Сполученими Штатами. При цьому президент США Дональд Трамп пригрозив новими митами, якщо це не буде зроблено до 4 липня, пише AFP. Блок із 27 країн досяг угоди з Вашингтоном у липні минулого року, що встановлювала мита на більшість європейських товарів на рівні 15%, але на розчарування Трампа ЄС ще не виконав своєї обіцянки скасувати мита на більшість імпорту США. Це все в випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 14 годину. І метеорологи сьогодні в день обіцяють 22 градуси тепла максимально. Вітер північно-західний 10 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 55%, мілива хмарність і без опадів. Четвер, завтра вранці плюс 13, в день 22 градуси. Північний вітер 10 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 60%, мілива хмарність і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими, бо кожен

буде. Неправду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, то

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише листа.

Продовжуємо наш ефір інформацію про оголошення жалоби на території Сокальської міської громади. Сокальщина, у жалобі загинув герой Галюйко Юрій Васильович, 1986 року народження, мешканець Сокаля. Закінчив школу номер 5, згодом навчався у Сокальському ПТУ за спеціальністю штукатур. Був призваний на військову службу у 2023 році першим відділом Шептицького РТЦК, проходив службу командиром бойової машини, командиром механізованого відділення військової частини А4574. 18 травня 2024 року під час виконання бойового завдання зник безвісти. І 18 травня 2026 року, через два роки, родина отримала сповіщення, що він повертається додому на щиті. Висловлюємо щирі співчуття батькові Василю, сестрі Анні, її сім'ї, брату Денису, його сім'ї. У середу, 20 травня, відбувається зустріч тіла героя о 14-й годині. Одразу по прибуттю розпочнеться парастас та чин поховання. Свій вічний спочинок Юрій Галюйко знайде на Алеї Слави у Сокалі. Вічна пам'ять герою.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
1: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
5: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
1: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
5: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
1: «Мелані» – це про стиль та традиції.
6: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє. Не плачем і не сміємся.

Тільки в кроку, пів погляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

0: chodzi się treba. Czy chodzi się treba? Czy chodzi się treba?
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Рома продовжує наш ефір, і сьогодні ми послухаємо думки експертів, які вирішили використати штучний інтелект точки. Війна в Україні саме влітку 26-го може визначити ключове, чи стануть бойові дії затяжними, чи навпаки буде взято курс на їх завершення. Про це станом на зараз, каже Щі, аналізуючи останні події. Літо 26-го однозначно стане критичним періодом. Відповідаючи експертам на питання про можливий перебіг війни найближчими місяцями. Такі висновки штучний інтелект робить, припускаючи, що можуть бути певні результати на полі бою, можуть відбутися зміни в об'ємах західних допомоги або непублічні дипломатичні консультації. Крім того, за даними ЩІ, саме влітку 26-го інтенсивність повітряних ударів з обох сторін може бути максимальною за весь час російсько-української війни. Виходячи із поточної динаміки травня 26-го, враховуючи нещодавні безпрецедентні масові нальоти БПЛА, інтенсивність повітряних ударів влітку 26-го з обох боків обіцяє бути максимальною за весь час війни. Військові аналітики притримуються думки про те, що чим ближче сторони до можливого фінішу або мирним перемовинам, тим жорсткішою стає боротьба за перемовні позиції. Повітряний терор та удари по тилах – ключовий інструмент цього тиску, відповідає ЩІ. Крім того, за висновками, найбільш вірогідний базовий сценарій – це той, коли очільник Кремля Путін планує залишатися при владі як мінімум до кінця поточного терміну, тобто до 2030 року. Наблизити чи віддалити цей момент можуть тільки два фактори – критичний стан здоров'я або катастрофічний для Кремля фінал військових дій в Україні, відповідає. Але за даними штучного інтелекту, відхід Путіна відкриє вікно можливостей для дипломатії, швидше за все призведе до закінчення найжорсткішої безкомпромісної фази війни. Однак сам процес завершення війни, деокупації територій та побудови нової системи безпеки затягнеться на роки, тому як новій російській владі прийдеться довго та боляче демонтувати військову машину, яку створив Путін, резюмує штучний інтелект.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя, з сумками в бік столиці.

плетуть удвох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

виживи хоч би заради вас, визнай це за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

Разом геть і більше не загубились. Сумку чатуй, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний вечір.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 15 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Головком Сирський розкрив деталі реформи корпусів ЗСУ. НАБУ офіційно підтвердило, що керівникам та засновникам Firepoint не повідомляли про підозру. Без суттєвих проривів, про що домовилися і Путін на своїй зустрічі, як справи з газовим проєктом «Сила Сибіру». Далі про це детальніше. Сили оборони України наразі на другому етапі реформи корпусів формуються підрозділи корпусного комплекту, щоб сформовані рік тому з'єднання мали бойові спроможності і вогневу міць проводити операції корпусного рівня. Про це інтерв'ю мілітарному повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він пояснив, що корпусна реформа розбита на три етапи. На першому прибрали тимчасові органи управління ОТУ та ОСУ, створили замість них управління корпусів, які прийняли підпорядковані ним війська. Зараз триває другий етап, формуються корпусні комплекти. Кожен корпус має певний стандартний корпусний набір. Обов'язково артилерійська бригада, зенітно-ракетний полк, батальйон, а в перспективі полки безпілотних систем, розвідувальні батальйони, батальйони підтримки. Тобто комплект, який забезпечує спроможності корпусу проводити операції. Ось для чого ця реформа, пояснив головком. На третьому етапі всі корпуси мають керуватися своїми бригадами. За словами Сирського, це неможливо зробити зараз, коли лінія активного фронту складає 1200 кілометрів, має тенденцію до збільшення через загрозу РФ з півночі і з території Білорусі. Співзасновник та головний конструктор Firepoint Денис Штілерман оприлюднив офіційну відповідь НАБУ щодо статусу компаній у кримінальному провадженні про закупівлю безпілотних систем. У бюро заявили, що керівникам та засновникам Firepoint підозри не вручалися, а сама компанія не має статусу юридичної особи, щодо якої може застосовувати заходи кримінально-правового характеру, повідомляють журналісти. Додаючи, що скан офіційної відповіді НАБУ адресований адвокату Денису Шкаратовському, який представляє інтереси Firepoint. НАБУ при цьому зазначає, що в межах цього провадження перевіряють контакти Firepoint, укладені у період з серпня 23 по листопад 24 року. Кремль заявив у середу, що загального розуміння з Китаєм щодо їхнього спільного газопроводу «Сила Сибіру-2» досягнуто, але ключові деталі та графік масштабного проєкту ще потребують узгодження. Також сторони випустили спільну заяву, де є згадка щодо України. Про це повідомляє Reuters. Росія та Китай руками ведуть перемовини щодо трубопроводу, який постачатиме газ до Китаю через Монголію з газового серця Росії на півночі Сибіру, на тлі того, як ціноутворення та інші питання залишаються невирішеними. Наразі існує один газопровід із Росії до Китаю – «Сила Сибіру», який транспортує понад 38 мільярдів кубічних метрів газу на рік із Східного Сибіру. Серед документів, підписаних під час візиту Путіна, то опублікованих Кремлем, не було згадки щодо нафтогазової угоди. Президент заявив під час перемовин, що загалом вже існує спільне розуміння основних параметрів «Сила Сибіру-2», заявив речник Кремля Пісков. І домовлені щодо маршруту та того, як буде будуватись проєкт, деякі деталі ще потребують остаточного узгодження, але загалом таке розуміння вже існує, сказав він. Це все. Випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль. 101 FM. Радіо
2: Сокаль. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 15 годину. Метеорологи обіцяють сьогодні в день 22 градуси тепла, вітер північно-західний, швидкості 9 метрів на секунду, тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 45%. Мінлива хмарність, подекуди можливі незначні опади дощу. Четвер, завтра вранці плюс 13, в день 21 тепла, північно-західний вітер 10 метрів на секунду, тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%. Мінлива хмарність і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
5: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
6: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
7: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
8: Час змінювати підхід.
7: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
8: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
7: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
8: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
7: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
9: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
10: Сокаль – стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Продовжуємо наш ефір інформацією про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади. З метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Галюйка Юрія Васильовича, 1986 року народження, жителя міста Сокаль Сокальської міської громади, оголошується 20 травня Днем жалоби на території Сокальської міської громади. На знак скорботи за загиблим Галюйком Юрієм Васильовичем забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, в закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль». Розважальні програми сьогодні звучати не будуть.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. Сьогодні ми послухаємо думку військового експерта про загрозу дистанційного мінування трас у тилу України. Заяви про можливі атаки Росії на українську логістику та дистанційне мінування трас в глибокому тилу викликали активне обговорення. Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що технічно такі дії можливі, однак їхня ефективність буде мінімальною. Після заяв волонтерки Марії Берлінської про те, що Росія може готувати до мінування траси між великими містами та удари по логістиці, військовий експерт Олексій Гетьман вирішив розповісти, наскільки реалістичним є такий сценарій. За словами експерта, технологічно дистанційне мінування існує давно, активно використовується в світі. Дистанційно мінувати можна, є певні засоби, які можуть бути встановлені на дрони чи на інші носії. Це може бути касетний боєприпас, який розкидає міни, протипіхотні або протитанкові. Теоретично таке мінування можливе, пояснив Гетьман. Одночас він наголосив, що масштабне мінування трас у глибокому тилу України виглядає мало ефективним. Можна уявити, що на якусь дорогу скинули міни, але це не виглядає як критична загроза. Їх можна прибрати досить швидко, якщо говорити грубо, то навіть трактором можна посунути, тому тут небезпека дещо перебільшена, зазначив експерт. Гетьман підкреслив, що будь-які дії ворога під час війни несуть ризик, однак оцінювати їх потрібно з точки зору реальної військової ефективності. Під час війни не можна сказати, що якась загроза взагалі не є загрозою. Будь-яка загроза – небезпека, але й говорити, що все пропало, теж не треба. Потрібно дивитися з військової логіки, наскільки це може реально вплинути на наші можливості, сказав він. Експерт вважає, що дистанційне мінування доріг в тилу навряд чи здатне серйозно порушити логістику України. Припустити таке можна, але це не виглядає, якщо що здатне суттєво змінити ситуацію. Якщо ворог почне так робити, у нас є абсолютно такі ж можливості для дзеркальних дій. Але з точки зору доцільності це майже нульова ефективність, наголосив Гетьман. Військовий експерт пояснив, що мова може йти про використання касетних боєприпасів або дронів, які розкидають міни над певною територією. По великому рахунку це може виглядати так: летить дрон або ракета і скидає міни. Так працює дистанційне мінування. Касетний боєприпас падає і розкидає субоєприпаси, які також можуть бути мінами, розповів він. При цьому Гетьман звернув увагу, що така технологія не є новою. Це звичайна практика використання касетних боєприпасів. Тут немає нічого нового чи фантастичного. Такі технології існують вже десятки років, резюмував експерт.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 16 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. РФ готує мобілізацію 100 тисяч осіб та 5 сценаріїв розширення війни. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у засіданні Ради Україна-НАТО. Трампу представили військові варіанти щодо Ірану. Далі про це детальніше. УРФ готують нові мобілізаційні кроки до 100 тисяч осіб. Україна ж готує розширення географії наших далекобійних санкцій. Про це повідомив президент України після засідання Ставки. Щодо російських напрямків, готуємо розширення географії наших далекобійних санкцій, які вже дуже добре себе рекомендують, та більш відчутний примус Росії до зменшення агресії. Взяли до відома інформацію про підготовку в Росії нових мобілізаційних кроків. Плюс 100 тисяч осіб. Вважаємо, що станом на сьогодні такий потенціал для прихованої мобілізації в Росії відсутній. Отже, варто очікувати російські політичні рішення іншого формату, зокрема такі, як нещодавно щодо Придністровського регіону Молдови, повідомив Зеленський. За словами президента, Україна обов'язково захистить себе. І зараз наше завдання – посилити нашу державу, щоб жоден з 5 російських сценаріїв розширення війни через північ України не спрацював. Під час зустрічі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський із представниками НАТО поінформував партнерів про актуальну оперативну обстановку на фронті, потреби Сил оборони України та ключові пріоритети зміцнення спроможностей українських військ. Також Сирський наголосив на тому, що тактика активної оборони дозволяє виснажувати противника, відновлювати позиції та завдавати ворогу максимальних втрат. Щодня російська армія втрачає щонайменше 1000 військових убитими та пораненими від початку 26-го року. Загальні втрати противника вже перевищили 141 тисячу осіб, з яких 83 тисячі безповоротні, йдеться в дописі головкома. Сирський зазначив, важливу роль у цьому відіграють підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ. Вже п'ятий місяць поспіль лише завдяки їхній роботі Росія втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати. Президент США Дональд Трамп скликав зустріч щодо Ірану зі своєю командою національної безпеки у понеділок ввечері, яка включала брифінг щодо військових варіантів з посилання на двох американських офіційних осіб, повідомляє Axios. Зустріч відбулася через кілька годин після того, як Трамп оголосив, що призупиняє удари, які, як він стверджував, були заплановані на вівторок. Трамп продовжує стверджувати, що в Ірану є кілька днів, щоб досягти дипломатичного прориву. Він заявив, що дедлайн 2-3 дні, можливо, у п'ятницю чи суботу і на початку наступного тижня. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: 101 FM. Радіо
3: Соколь. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 16 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні у день 21 градус тепла, ввечері плюс 18, північно-західний вітер 10 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, мілива хмарність, подекуди опади дощу, четвер, завтра вранці плюс 13, в день 21 градус, вітер північний 10 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, мілива хмарність і без опадів.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Афіша у нашому ефірі, оголошення до вашої уваги, інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років в Миносокальському ринку та в селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось.

0: розривало. Не варти сліз, він що в подушку проливало. І не вини себе за те, що ти кохала.
1: На годиннику другу ночі, ти під шафе, заплакані очі. Чому ж ти знову чекаєш, хоче його

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір. Ми розпочинаємо з інформації про те, що у Польщі різко впала кількість заяв на захист. У Польщі кількість заяв на міжнародний захист за рік скоротилася на 66%, що стало найбільшим падінням серед країн ЄС. Водночас українці залишаються найбільшою групою заявників, але більшість рішень щодо них негативні, повідомляє Польське радіо. У перші 4 місяці 2026 року було зафіксовано 2,2 тисячі заявників на отримання міжнародного захисту. Це на 66% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє агентство ПАП з управління у справах іноземців. І додають, що це найбільше відсоткове зниження кількості заяв у всьому Європейському Союзі. Як повідомило управління у справах іноземців, кількість заявників на міжнародний захист у перші 4 місяці 2026 року залишається стабільною і становить в середньому 545 осіб на місяць. Це найнижчий показник за весь аналізований період. Серед причин зниження відомство називає відмову громадян України від процедур отримання статусу біженця на користь дозволів на тимчасове проживання, також обмеження права на подання заяв про міжнародний захист на кордоні із Білорусію. Продовжуємо інформацію про чергові заяви Мадяра стосовно права України захищатися. Україна є жертвою, має право захищатись будь-якими засобами, щоб зберегти свою територіальну цілісність і суверенітет, заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, казавши, що безпекові гарантії мають бути сильнішими за ті, що були ухвалені у Будапештському меморандумі, пише Guardian. На прес-конференції після зустрічі з главою польського уряду Дональдом Туском в Варшаві Мадяра запитали про підтримку України та можливість припинення російської агресії. Прем'єр-міністр Угорщини наголосив, що Україна є жертвою і має право захищатися будь-якими засобами, щоб зберегти свою територіальну цілісність і суверенітет.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

Це було ще до початку 17-ї години. Будемо слухати свіжий випуск регіональних новин. І, звісно, нову музичну будемо продовжувати вже після новин свіжим прогнозом погоди на найближчу добу.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
1: Сокальська та Шептицька громади попрощалися із захисниками Юрієм Галюйком та Віталієм Демчуком. У Шептицькій міській раді відбулася чергова вівторкова нарада, під час якої детально проаналізували поточний стан справ у громаді. У Радехові провели тренінг, присвячений створенню та розвитку послуги патронату над дитиною. Сокаль прийняв фінал чемпіонату Львівської області дитячої ліги з волейболу серед юнаків 2012 року народження. У Шептицькому районі відбувся навчальний семінар щодо ключових змін у сфері публічних закупівель на 2026 рік, та у селищі Добротвір припинено постачання гарячої води. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальщина вшанувала пам'ять та провела в останню путь свого земляка, мужнього захисника України Юрія Васильовича Галюйка. Воїн народився 7 липня 1986 року, виріс у Сокалі. Закінчив загальноосвітню школу номер 5 та здобув професійну освіту. Коли ворог прийшов на рідну землю, Юрій не залишився осторонь і у вересні 2023 року став на захист незалежності нашої держави. Як молодший командир він самовіддано керував механізованим відділенням та бойовою машиною у військовій частині А-45-74. Його бойовий шлях обірвався 18 травня 2024 року під час виконання бойового завдання, після чого воїн довгий час вважався зниклим безвісти. 2 роки родина та близькі жили у тяжкому очікуванні, тримаючись за надію. Проте нещодавно страшну втрату підтвердила ДНК-експертиза. Розділяючи невимовний біль втрати, Сокальська міська рада висловила найглибші співчуття батькові Василю, сестрі Анні, брату Денису та їхнім родинам, схиливши голови у скорботі. Сокальчани живим коридором зустрічали траурний кортеж біля храму святих апостолів Петра і Павла. Там же відбулися парастаси, чин похорону, свій вічний спочинок. Відважний воїн знайшов на Алеї Слави у Сокалі світла пам'ять і вічна шана захиснику України. До Небесного легіону відійшов герой із Шептицької громади Демчук Віталій Степанович 1975 року народження. Воїн був молодшим сержантом, навідником механізованого відділення військової частини А-1962. Півтора роки Віталій Демчук вважався зниклим безвісти. Та, на жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Терни на Донеччині. У Шептицькій міській раді висловлюють найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя та закликають пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. У зв'язку з загибелью під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні Демчука Віталія Степановича 20 травня у Шептицькій громаді оголошено днем жалоби. Світла пам'ять і вічна шана воїну.
0: Місцеве самоврядування.
1: У Шептицькій міській раді відбулася чергова вівторкова нарада, під час якої детально проаналізували поточний стан справ у сферах благоустрою, інфраструктури та медицини, а також обговорили нагальні звернення мешканців та підготовку до майбутніх заходів. Заступник міського голови Володимир Коваль повідомив, що 24 травня у місті відбудеться свято героїв. Детальніше про організацію та проведення патріотичних заходів у місті пропоную послухати у прямій мові.
2: Неділю 24 травня буде в місті відзначатися свято героїв, тому це буде врученням державних нагород і відзнак почесного громадянина міста Червонограда. Також очікуємо приїзд Юрія Йосифовича.
1: На нараді також порушили інфраструктурні питання старостинських округів. Зокрема, мешканці сільця просять привести у належний стан автобусну зупинку, а також скаржаться на відсутність вуличного освітлення у присілках Вільшина і Копані. Про проблеми з благоустроєм, відсутність світла у присілках та стан зупинки доповіла староста сільця Марія Саїв.
3: Щодо зупинки, яка знаходиться на Суснівському перехресті, звичайно, зупинка, як і дорога, вона є на балансі Департаменту дорожнього господарства області, але вона вже давно в такому непроглядному вигляді, і мешканці постійно куди звертатись, що робити. Ми писали щодо цього звернення, ну, але наразі ніякої реакції немає. Також є ще звернення щодо замін ламп вуличного освітлення. Комунальник виїжджає часто, але всі питання ще не вдається закрити, бо є ще такий нюанс, що частина опор мають кріплення, яке не співпадає вже з теперішніми лампами. І тому прохання, якщо будуть перехідники або інша технічна можливість, щоб таки провести цю заміну. Це, зокрема, такі ділянки є на присілку від шина і копані. І тому люди кажуть, от були, а нічого не зробили. От там, власне, така ситуація.
1: Із схожою скаргою до обласного департаменту дорожнього господарства звернулися і мешканці вулиці Івана Франка у селі Острів та вулиці Зеленої у селі Борятин, які понад місяць тому скерували колективне звернення щодо ремонту дороги, яка перебуває на їхньому балансі. Проте наразі жодної відповіді від обласного департаменту немає, про що повідомила староста Острова Ірина Чіпак. Питання ремонту доріг та оновлення інфраструктури продовжив Дмитро Фартушок, який розповів про роботу, зроблену віреним йому підприємством КП «Комунальник», та про плани на поточний тиждень.
4: Вулиця Степана Бандери розпочались роботи з усунення ямковості струменевим методом. Роботи виконуються в межах виділеного фінансування та триватимуть і надалі цього тижня. На вулиці Сокальській також розпочали проводитись ремонти ямковості струменевим методом. Одночасно працювали дві машини зі сторони кільця від Омеги та зі сторони Добрячина. Орієнтовно посередині вулиці ще потребується залучення патчера для завершення робіт. Розпочато ремонт дорожнього покриття струменевим методом на вулиці Святого Володимира. Також планують продовження на цьому тижні. На вулиці Богдана Хмельницького та вулиці Львівській ремонтні роботи перебувають на завершальному етапі. В місті Соснівка тривають роботи на трьох вулицях. Основні ділянки дорожнього покриття великими картами вже завершено. Очікується техніка підрядника для виконання дрібного ямкового ремонту. Минулого тижня розпочато роботи на вулиці Мілени Хмельницької в місті Шептицький. Тут проводиться влаштування сусільного шару асфальту та облаштування пішохідного тротуару біля дитячого садочка. Від учора підрядник приступив до робіт на вулиці Єврейського у районі Старого міста. Заплановано виконання робіт із влаштування асфальтного покриття на вулиці Шкільній у селі Межиріччя. КП «Застава» продовжує роботи з облаштування безпечних переходів у межах програми безбар'єрності. Також враховано потребу та готується пропозиції щодо облаштування пологого спуску на переході з однієї сторони дамби на іншу в районі автомобільного виїзду з парковки торгового центру «Майдан». Роботи з благоустрою. Працівниками підприємства проводяться роботи з прибирання вулиць, скверів і парків, а також вивезення зібраного сміття. На квітниках містах висаджено закуплену розсаду квітів. Власними силами здійснюється планування доріг та узбіч фрезерованим асфальтом за допомогою автогрейдера у місті Шептицький та у місті Соснівка. Продовжується косіння трави як вручну працівниками, так і механізованим способом. Проводиться ремонт та заміна LED-ліхтарів, подано заявку на закупівлю додаткової кількості освітлення. Проводиться поетапна чистка душопримачів і триває вивезення сміття з кладовищ.
1: Водночас у громаді триває оновлення дворів і дорожньої інфраструктури. За словами керівника комунального підприємства «Житло-комунсервіс» Юрія Кукоби, минулого тижня підрядники завершили ремонтні роботи біля будинків на вулицях Івасюка, 12, Набережна, 9, Бандери, 2А, Корольова, 7, Клюсівська, 22, 26, Стуса, 4, 6, а також Стуса, 2. Водночас дорожники продовжують ремонт дворів біля будинків на Клюсівській, 18, та Стуса 4. У свою чергу староста Соснівки Ірина Харчук повідомила про те, що завершено роботи з асфальтування вулиць 22 січня, Грушевського та Шевченка. Відповідно до звернень соснівчан, методом грейдерування з використанням фрезованого асфальту впорядковано вулицю Козацьку та дорогу до Соснівського кладовища. Водночас мешканці приватного сектору звертаються з проханням застосувати грейдер на окремих ділянках та підсипати дороги щебенем. Позитивні зміни впроваджують і у медичній сфері громади. Виконуючи обов'язки керівника лікарні Архангела Рафаїла Володимир Мазур повідомив, що у медичному закладі облаштовують кабінети для нових лікарів – кардіолога, ендокринолога, імунолога та пульмонолога, а також тривають ремонтні роботи в реєстратурі Центру ментального здоров'я. Керівник Соснівського центру мобільної паліативної допомоги В'ячеслав Лученко зазначив, що відтепер у медзакладі для пацієнтів доступна високоякісна респіраторна підтримка. За його словами, завдяки благодійному фонду «Крила звитяги» лікарня отримала 200 апаратів CPAP-терапії.
5: Завдяки підтримці благодійного фонду «Крила звитяги» лікарня Архангела Рафаїла виходить на новий рівень надання допомоги. Відтепер у нашому закладі доступна високоякісна респіраторна підтримка для тих, хто цього найбільше потребує. Ми щиро дякуємо нашим благодійникам за передані нам апарат для CPAP-терапії. Це обладнання є життєво важливим і відкриває нові можливості для пацієнтів з дихальною недостатністю, синдромом обструктивного апноє сну і важкими формами патологічного хропіння. Допомога – це можливість знову дихати на повні груди та безпечно спати. Дякуємо благодійному фонду «Крила звитяги» за надійне плече, добрі серця та можливість краще дбати про здоров'я українців. Запрошуємо до нас усіх пацієнтів, які потребують респіраторної підтримки.
1: Таким чином, вівторкова нарада у Шептицькій міській раді охопила ключові сфери життєдіяльності громади – від підготовки до свято героїв та масштабних ремонтів дорожньої і прибудинкової інфраструктури у місті і старостинських округах до суттєвого покращення якості надання медичних послуг і реагування на скарги мешканців сіл. У Радехові зробили важливий крок для підтримки дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Львівський обласний центр соціальних служб провів у місцевому народному домі тренінг, присвячений створенню та розвитку послуги патронату над дитиною у Радехівській громаді. Головною темою зустрічі стало налагодження ефективного партнерства всередині міждисциплінарної команди та прийняття рішень виключно в найкращих інтересах малечі. До навчання долучилися кандидати у патронатні вихователі, а також фахівці, які безпосередньо супроводжуватимуть цей процес. Зокрема, у тренінгу взяли участь представники Радехівської міської ради, працівники відділу освіти, служби у справах дітей, центру соціальних служб та центру надання адміністративних послуг. Також до командної роботи долучилися педагоги місцевих шкіл та дитсадків, медики Радехівської центральної районної лікарні, правоохоронці відділення поліції номер 1 Шептицького районного відділу, фахівці управління пенсійного фонду та філії центру зайнятості. Спільні зусилля такої широкої команди покликані забезпечити кожній дитині громади належний захист, безпеку та турботу, про що повідомили у Радехівській міській раді. У Шептицькому районі відбувся навчальний семінар щодо ключових змін у сфері публічних закупівель на 2026 рік. У заході, що пройшов у Шептицькій міській раді, взяли участь уповноважені особи та розпорядники бюджетних коштів району. Головною метою зустрічі стало ознайомлення фахівців із актуальними законодавчими новаціями та особливостями їх застосування на практиці. Перед присутніми виступили перша заступниця начальника Шептицької районної військової адміністрації Ірина Наливайко, а також представники Департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації та юридичної фірми «Світ права». Під час практичного блоку учасники розібрали типові робочі ситуації та отримали рекомендації, які допоможуть забезпечити прозорість, ефективність і раціональне використання бюджетних коштів у громадах.
0: Спорт.
1: Цими вихідними «Сокаль» приймав фінал чемпіонату Львівської області дитячої ліги з волейболу серед юнаків 2012 року народження. Запекла боротьба сезону 2025-2026 завершилася тріумфом господарів волейбольного майданчика. Золоті нагороди та звання чемпіонів виборола команда Сокальської дитячо-юнацької спортивної школи «Соколяни» під керівництвом тренера-викладача Сергія Кулика. Срібло чемпіонату повезли додому вихованці першої дитячо-юнацької спортивної школи міста Шептицький, а почесне третє місце та бронзові медалі здобула команда спортшколи міста Мостиська. Вітаємо юних волейболістів та їхніх наставників із чудовими результатами та бажаємо нових яскравих перемог.
0: Оголошення.
1: До 22 травня 2026 року у селищі Добротвір припинено постачання гарячої води. Як інформує ДТЕК Добротвірська ТЕС, це пов'язано із виявленими технічними пошкодженнями. Наразі ремонтна бригада підприємства вже працює над усуненням дефекту, щоб якнайшвидше відновити гаряче водопостачання в оселях мешканців. Енергетики просять вибачення за тимчасові незручності та дякують громаді за розуміння. 21 травня о 10:00 розпочнеться чергове засідання 63-ї сесії Шептицької міської ради. На порядку денному близько 50 питань, що стосуються розвитку громади, коригування бюджету на 2026 рік, оновлення міських програм, роботи комунальних установ та врегулювання земельних відносин. Детально ознайомитися з переліком усіх проєктів рішень можна на офіційному сайті ради.
0: Декілька анонсів.
1: 21 травня у Сокальській громаді відзначатимуть День вишиванки. Урочистості розпочнуться о 10-й з архієрейської божественної літургії у Катедральному соборі святих апостолів Петра і Павла. Об 11:30 на подвір'ї храму відкриють особливу виставку «Незламна вишиванка героя». Далі на гостей чекає дефіле в українських строях від театру «Мод Степ», де покажуть поєднання сучасної та автентичної вишивки. Також краєзнавчий музей «Сокальщина» презентуватиме виставку старовинних рушників. Найбільшим відкриттям дня стане представлення унікальних кардиганів у техніці валяння. Організатори обіцяють, що їхня історія буде вражаючою. Музичний супровід свята забезпечить ансамбль «Леді Ста» вокалістка Ірина Грабова. Організаторами заходу виступили Сокальська міська рада, її відділ культури, а також благодійні фонди «Карітас Сокаль» та «Новий подих». Запрошуємо усіх мешканців громади доєднатися до святкування, адже вишиванка – це символ нашої єдності, незламності та генетичного коду. У Белзі відбудуться урочистості до свята героїв під гаслом «Шануємо минуле, захищаємо майбутнє». Захід присвячений усім поколінням борців за волю та незалежність нашої держави. Жителів та гостей громади запрошують віддати шану українським захисникам і захисницям. Урочиста подія розпочнеться у четвер, 21 травня, о 12-й годині на площі України. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлінк». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.
6: 101 FM. Радіо Сокаль. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
7: Продовжуємо прогнозом погоди. 17 годину і метеорологи обіцяють сьогодні ввечері 18 градусів тепла. Вітер північно-західний 10 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%. Хмарно, опади дощу. Четвер, завтра вранці плюс 13, день 21 градус. Північний вітер 10 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%. Мілива хмарність, завтра без опадів.
6: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
3: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
2: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
3: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
2: «Мелані» – це про стиль та традиції.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір. Ми розпочинаємо з інформації про підготовку НАТО місії Ормузький. Протоці генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники неофіційно обговорюють можливу роль військового альянсу Ормузькій протоці на тлі зросту економічних побоювань через блокування цього водного шляху. Окремо він згадав і про російсько-українську війну, повідомляє Bloomberg. Говорячи про ситуацію в Ормузькій протоці, Рютте зазначив, що це неофіційні обговорення, але ситуація постійно змінюється. Генсек НАТО додав, що він постійно замислюється над тим, чи може альянс відіграти позитивну роль. Союзники вже давно заявляють, що не хочуть втручатися, доки не припиняться бойові дії, але тривале закриття протоки негативно позначиться на економіці країн через стрімке зростання цін на енергоносії, Росії, йдеться в публікації. Також союзники обговорюють шляхи продовження фінансової підтримки України, що стає дедалі складнішим після того, як США припинили надавати допомогу. Рютте зазначив, що запропонував виділяти на потреби України 0,25% валового внутрішнього продукту країн-союзників – це давня пропозиція країн східного флангу НАТО. Продовжуємо інформацію про претензії РФ до Латвії та країн Балтії. Російські претензії щодо Латвії і Балтії абсолютно абсурдні, і Росія це знає, заявив у середу генсек НАТО Марк Рютте відповідь на питання про ескалацію риторики та погроз Росії щодо Латвії. Росія постійно заявляє, що Латвія та потенційно інші країни Балтії збираються дати Україні дозвіл атакувати Росію з її території з допомогою безпілотників. Латвія та Україна неодноразово відкидали ці заяви як брехню. Російські претензії абсолютно абсурдні, заявив Рютте. Також Рютте відповів на питання про сьогоднішній інцидент в Литві. Він зазначив, що НАТО запропонувало спокійну, рішучу та пропорційну відповідь на ці вторгнення безпілотників в регіоні. Якщо безпілотники йдуть з України, то вони там не тому, що Україна хотіла відправити їх до країн Балтії. Вони там через незаконний повномасштабний напад Росії, який почався у 22-му році після, звичайно, того, що вони зробили в Криму у 14-му році проти України, заявив Рютте.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

колискове серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: На 18 годину в Україні до вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Україна отримала новий тренажер для відпрацювання боротьби з шахедами. Дональд Туск анонсував спільно з Петером Мадяром роботу над позицією щодо України. ЄС підписав меморандум з Україною для виплат із 90 мільярдів євро. Далі про це детальніше. Українські військові отримали новий лазерний тренажер вітчизняне виробництво для відпрацювання боротьби з російськими дронами типу «Шахет». Про це повідомляє Міноборони. Зазначається, що тренажер повністю повторює габарити, вагу та алгоритм роботи переносного зенітно-ракетного комплексу «Стінгер». З допомогою системи оператор може відпрацьовувати повний цикл роботи з ПЗРК від виявлення цілі та її захоплення до супроводу пуску і ураження, йдеться в повідомленні. Також тренажер дозволяє інструктору контролювати дії військового, зокрема оцінювати швидкість реакції, точність наведення та правильність виконання алгоритму. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з угорським колегою Петром Мадяром оголосив, що він та прем'єр-міністр Угорщини працюватимуть над спільною європейською позицією щодо України. Він оголосив, що вони з Мадяром поділяють схожі погляди на це питання. Пише агентство ПАП, Україна дуже зацікавлена в прискоренні перемовин про вступ. Вона прагне членства у ЄС. Польща цілком підтримує ці плани, заявив Туск. Він зазначив, що разом із Мадяром вони дотримуватимуться при цьому всіх правил, які діяли і щодо Польщі, коли вона приєдналася до ЄС. Як вказує Телекс, Туск сказав, що вони будуть разом працювати над виробленням спільної позиції щодо України. Європейська комісія підписала в четвер меморандум про взаєморозуміння з Україною щодо програми макрофінансової допомоги, яка відкриває шлях до виплат 3 мільярдів євро всередині червня після того, як її ратифікує український парламент, пише Reuters. Макрофінансова допомога є частиною більшого фінансування ЄС на 90 мільярдів, яке має забезпечити фінансування України протягом 26-27 років. Ми завершили наші перемовини з Україною щодо меморандуму про взаєморозуміння, що лежить в основі нашої програми макрофінансової допомоги кредиту на підтримку України, сказав європейський комісар із питань економіки Валдіс Домбровскіс. Це все у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте уже завтра.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: 101 FM. Радіо
3: Соколь. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 18 вечірню годину і метеорологи обіцяють сьогодні вечір 18 градусів тепла, вітер північно-західний 10 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, мілива хмарність і незначні опади дощу. Четвер завтра вранці плюс 13, в день 21 градус, вітер північний 10 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, мілива хмарність, завтра без опадів.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: утра.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося» і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

батька Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла, в світі скрипок і скриптів воно тягне, раді.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону.
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

за що триматися мені, коли пил стискає груди, я був на дні, я в однині.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: запеклих не пече. Тарас Шевченко.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
1: Сокальська та Шептицька громади попрощалися із захисниками Юрієм Галюйком та Віталієм Демчуком. У Шептицькій міській раді відбулася чергова вівторкова нарада, під час якої детально проаналізували поточний стан справ у громаді. У Радехові провели тренінг, присвячений створенню та розвитку послуги патронату над дитиною. Сокаль прийняв фінал чемпіонату Львівської області дитячої ліги з волейболу серед юнаків 2012 року народження. У Шептицькому районі відбувся навчальний семінар щодо ключових змін у сфері публічних закупівель на 2026 рік, та у селищі Добротвір припинено постачання гарячої води. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальщина вшанувала пам'ять та провела в останню путь свого земляка, мужнього захисника України Юрія Васильовича Галюйка. Воїн народився 7 липня 1986 року, виріс у Сокалі. Закінчив загальноосвітню школу номер 5 та здобув професійну освіту. Коли ворог прийшов на рідну землю, Юрій не залишився осторонь і у вересні 2023 року став на захист незалежності нашої держави. Як молодший командир він самовіддано керував механізованим відділенням та бойовою машиною у військовій частині А-45-74. Його бойовий шлях обірвався 18 травня 2024 року під час виконання бойового завдання, після чого воїн довгий час вважався зниклим безвісти. 2 роки родина та близькі жили у тяжкому очікуванні, тримаючись за надію. Проте нещодавно страшну втрату підтвердила ДНК-експертиза. Розділяючи невимовний біль втрати, Сокальська міська рада висловила найглибші співчуття батькові Василю, сестрі Анні, брату Денису та їхнім родинам, схиливши голови у скорботі. Сокальчани живим коридором зустрічали траурний кортеж біля храму святих апостолів Петра і Павла. Там же відбулися парастаси, чин похорону, свій вічний спочинок. Відважний воїн знайшов на Алеї Слави у Сокалі світла пам'ять і вічна шана захиснику України. До Небесного легіону відійшов герой із Шептицької громади Демчук Віталій Степанович 1975 року народження. Воїн був молодшим сержантом, навідником механізованого відділення військової частини А-1962. Півтора роки Віталій Демчук вважався зниклим безвісти. Та, на жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Терни на Донеччині. У Шептицькій міській раді висловлюють найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя та закликають пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. У зв'язку з загибелью під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні Демчука Віталія Степановича 20 травня у Шептицькій громаді оголошено Днем жалоби. Світла пам'ять і вічна шана воїну.
0: Місцеве самоврядування.
1: У Шептицькій міській раді відбулася чергова вівторкова нарада, під час якої детально проаналізували поточний стан справ у сферах благоустрою, інфраструктури та медицини, а також обговорили нагальні звернення мешканців та підготовку до майбутніх заходів. Заступник міського голови Володимир Коваль повідомив, що 24 травня у місті відбудеться свято героїв. Детальніше про організацію та проведення патріотичних заходів у місті пропоную послухати у прямій мові.
2: В неділю 24 травня буде в місті відзначатися свято героїв, тому це буде врученням державних нагород і відзнак почесного громадянина міста Червонограда. Також очікуємо приїзд Юрія Йосифовича.
1: На нараді також порушили інфраструктурні питання старостинських округів. Зокрема, мешканці сільця просять привести у належний стан автобусну зупинку, а також скаржаться на відсутність вуличного освітлення у присілках Вільшина і Копані. Про проблеми з благоустроєм, відсутність світла у присілках та стан зупинки доповіла староста сільця Марія Са.
3: Щодо зупинки, яка знаходиться на Суснівському перехресті, звичайно, зупинка, як і дорога, вона є на балансі департаменту дорожнього господарства області, але вона вже давно в такому непроглядному вигляді, і мешканці постійно куди звертатись, що робити. Ми писали щодо цього звернення, але наразі ніякої реакції немає. Також є ще звернення щодо замін ламп вуличного освітлення. Комунальник виїжджає часто, але всі питання ще не вдається закрити, бо є ще ще такий нюанс, що частина опор мають кріплення, яке не співпадає вже з теперішніми лампами. І тому прохання, якщо будуть перехідники або інша технічна можливість, щоб таки провести цю заміну. Це, зокрема, такі ділянки є на присілку від шина і копані. І тому люди кажуть, от були, а нічого не зробили. От там, власне, така ситуація.
1: Із схожою скаргою до обласного департаменту дорожнього господарства звернулися і мешканці вулиці Івана Франка у селі Острів та вулиці Зеленої у селі Борятин, які понад місяць тому скерували колективне звернення щодо ремонту дороги, яка перебуває на їхньому балансі. Проте наразі жодної відповіді від обласного департаменту немає, про що повідомила староста Острова Ірина Чіпак. Питання ремонту доріг та оновлення інфраструктури продовжив Дмитро Фартушок, який розповів про роботу, зроблену віреним йому підприємством КП «Комунальник», та про плани на поточний тиждень.
4: Вулиця Степана Бандери розпочались роботи з усунення ямковості струменевим методом. Роботи виконуються в межах виділеного фінансування та триватимуть і надалі цього тижня. На вулиці Сокальській також розпочали проводитись ремонти ямковості струменевим методом. Одночасно працювали дві машини зі сторони кільця від Омеги та зі сторони Добрячина. Орієнтовно посередині вулиці ще потребується залучення патчера для завершення робіт. Розпочато ремонт дорожнього покриття струменевим методом на вулиці Святого Володимира. Також планують продовження на цьому тижні. На вулиці Богдана Хмельницького та вулиці Львівській ремонтні роботи перебувають на завершальному етапі. В місті Соснівка тривають роботи на трьох вулицях. Основні ділянки дорожнього покриття великими картами вже завершено. Очікується техніка підрядника для виконання дрібного ямкового ремонту. Минулого тижня розпочато роботи на вулиці Мілени Дубницької в місті Шептицький. Тут проводиться влаштування сусільного шару асфальту та облаштування пішохідного тротуару біля дитячого садочка. Від учора підрядник приступив до робіт на вулиці Єврейського у районі Старого міста. Заплановано виконання робіт із влаштування асфальтного покриття на вулиці Шкільній у селі Межиріччя. КП «Застава» продовжує роботи з облаштування безпечних переходів у межах програми безбар'єрності. Також враховано потребу та готується пропозиції щодо облаштування пологого спуску на переході з однієї сторони дамби на іншу в районі автомобільного виїзду з парковки торгового центру «Майдан». Роботи з благоустрою. Працівниками підприємства проводяться роботи з прибирання вулиць, скверів і парків, а також вивезення зібраного сміття. На квітниках міста висаджено закуплену розсаду квітів. Власними силами здійснюється планування доріг та узбіч фрезерованим асфальтом за допомогою автогрейдера у місті Шептицький та у місті Соснівка. Продовжується косіння трави як вручну працівниками, так і механізованим способом. Проводиться ремонт та заміна LED-ліхтарів. Подано заявку на закупівлю додаткової кількості освітлення. Проводиться поетапна чистка душопримачів і триває вивезення сміття з кладовищ.
1: Водночас у громаді триває оновлення дворів і дорожньої інфраструктури. За словами керівника комунального підприємства «Житло-комунсервіс» Юрія Кукоби, минулого тижня підрядники завершили ремонтні роботи біля будинків на вулицях Івасюка, 12, Набережна, 9, Бандери, 2А, Корольова, 7, Клюсівська, 22, 26, Стуса, 4, 6, а також Стуса, 2. Водночас дорожники продовжують ремонт дворів біля будинків на Клюсівській, 18, та Стуса 4. У свою чергу староста Соснівки Ірина Харчук повідомила про те, що завершено роботи з асфальтування вулиць 22 січня, Грушевського та Шевченка. Відповідно до звернень соснівчан, методом грейдерування з використанням фрезованого асфальту впорядковано вулицю Козацьку та дорогу до Соснівського кладовища. Водночас мешканці приватного сектору звертаються з проханням застосувати грейдер на окремих ділянках та підсипати дороги щебенем. Позитивні зміни впроваджують і у медичній сфері громади. Виконуючий обов'язки керівника лікарні Архангела Рафаїла Володимир Мазур повідомив, що у медичному закладі облаштовують кабінети для нових лікарів – кардіолога, ендокринолога, імунолога та пульмонолога, а також тривають ремонтні роботи в реєстратурі Центру ментального здоров'я. Керівник Соснівського центру мобільної паліативної допомоги В'ячеслав Лученко зазначив, що відтепер у медзакладі для пацієнтів доступна високоякісна респіраторна підтримка. За його словами, завдяки благодійному фонду «Крила звитяги» лікарня отримала 200 апаратів CPAP-терапії.
5: Завдяки підтримці благодійного фонду «Крила звитяги» лікарня Архангела Рафаїла виходить на новий рівень надання допомоги. Відтепер у нашому закладі доступна високоякісна респіраторна підтримка для тих, хто цього найбільше потребує. Ми щиро дякуємо нашим благодійникам за передані нам апарат для CPAP-терапії. Це обладнання є життєво важливим і відкриває нові можливості для пацієнтів з дихальною недостатністю, синдромом обструктивного апноє сну і важкими формами патологічного хропіння. Допомога – це можливість знову дихати на повні груди та безпечно спати. Дякуємо благодійному фонду «Крила з дитяги» за надійне плече, добрі серця та можливість краще дбати про здоров'я українців. Запрошуємо до нас усіх пацієнтів, які потребують респіраторної.
1: Таким чином, вівторкова нарада у Шептицькій міській раді охопила ключові сфери життєдіяльності громади – від підготовки до свята героїв та масштабних ремонтів дорожньої і прибудинкової інфраструктури у місті і старостинських округах до суттєвого покращення якості надання медичних послуг і реагування на скарги мешканців сіл. У Радехові зробили важливий крок для підтримки дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Львівський обласний центр соціальних служб провів у місцевому народному домі тренінг, присвячений створенню та розвитку послуги патронату над дитиною у Радехівській громаді. Головною темою зустрічі стало налагодження ефективного партнерства всередині міждисциплінарної команди та прийняття рішень виключно в найкращих інтересах малечі. До навчання долучилися кандидати у патронатні вихователі, а також фахівці, які безпосередньо супроводжуватимуть цей процес. Зокрема, у тренінгу взяли участь представники Радехівської міської ради, працівники відділу освіти, служби у справах дітей, центру соціальних служб та центру надання адміністративних послуг. Також до командної роботи долучилися педагоги місцевих шкіл та дитсадків, медики Радехівської центральної районної лікарні, правоохоронці відділення поліції номер 1 Шептицького районного відділу, фахівці управління пенсійного фонду та філії центру зайнятості. Спільні зусилля такої широкої команди покликані забезпечити кожній дитині громади належний захист, безпеку та турботу, про що повідомили у Радехівській міській раді. У Шептицькому районі відбувся навчальний семінар щодо ключових змін у сфері публічних закупівель на 2026 рік. У заході, що пройшов у Шептицькій міській раді, взяли участь уповноважені особи та розпорядники бюджетних коштів району. Головною метою зустрічі стало ознайомлення фахівців із актуальними законодавчими новаціями та особливостями їх застосування на практиці. Перед присутніми виступили перша заступниця начальника Шептицької районної військової адміністрації Ірина Наливайко, а також представники Департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації та юридичної фірми «Світ права». Під час практичного блоку учасники розібрали типові робочі ситуації та отримали рекомендації, які допоможуть забезпечити прозорість, ефективність і раціональне використання бюджетних коштів у громадах.
0: Спорт.
1: Цими вихідними «Сокаль» приймав фінал чемпіонату Львівської області дитячої ліги з волейболу серед юнаків 2012 року народження. Запекла боротьба сезону 2025-2026 завершилася тріумфом господарів волейбольного майданчика. Золоті нагороди та звання чемпіонів виборола команда Сокальської дитячо-юнацької спортивної школи «Соколяни» під керівництвом тренера-викладача Сергія Кулика. Срібло чемпіонату повезли додому вихованці першої дитячо-юнацької спортивної школи міста Шептицький, а почесне третє місце та бронзові медалі здобула команда спортшколи міста Мостиська. Вітаємо юних волейболістів та їхніх наставників із чудовими результатами та бажаємо нових яскравих перемог.
0: Оголошення.
1: До 22 травня 2026 року у селищі Добротвір припинено постачання гарячої води. Як інформує ДТЕК Добротвірська ТЕС, це пов'язано із виявленими технічними пошкодженнями. Наразі ремонтна бригада підприємства вже працює над усуненням дефекту, щоб якнайшвидше відновити гаряче водопостачання в оселях мешканців. Енергетики просять вибачення за тимчасові незручності та дякують громаді за розуміння. 21 травня о 10:00 розпочнеться чергове засідання 63-ї сесії Шептицької міської ради. На порядку денному близько 50 питань, що стосуються розвитку громади, коригування бюджету на 2026 рік, оновлення міських програм, роботи комунальних установ та врегулювання земельних відносин. Детально ознайомитися з переліком усіх проєктів рішень можна на офіційному сайті ради.
0: Декілька анонсів.
1: 21 травня у Сокальській громаді відзначатимуть День вишиванки. Урочистості розпочнуться о 10-й з архієрейської божественної літургії у Катедральному соборі святих апостолів Петра і Павла. Об 11:30 на подвір'ї храму відкриють особливу виставку «Незламна вишиванка героя». Далі на гостей чекає дефіле в українських строях від театру «Мод Степ», де покажуть поєднання сучасної та автентичної вишивки. Також краєзнавчий музей «Сокальщина» презентуватиме виставку старовинних рушників. Найбільшим відкриттям дня стане представлення унікальних кардиганів у техніці валяння. Організатори обіцяють, що їхня історія буде вражаючою. Музичний супровід свята забезпечить ансамбль «Леді Ста» вокалістка Ірина Грабова. Організаторами заходу виступили Сокальська міська рада, її відділ культури, а також благодійні фонди «Карітас Сокаль» та «Новий подих». Запрошуємо усіх мешканців громади доєднатися до святкування, адже вишиванка – це символ нашої єдності, незламності та генетичного коду. У Белзі відбудуться урочистості до свята героїв під гаслом «Шануємо минуле, захищаємо майбутнє». Захід присвячений усім поколінням борців за волю та незалежність нашої держави. Жителів та гостей громади запрошують віддати шану українським захисникам і захисницям. Урочиста подія розпочнеться у четвер, 21 травня, о 12-й годині на площі України. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

0: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один дом і сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Станятинської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Юліана Гузар. Роман був одним із перших, хто вирушив на Майдан у 2014 році, де й записався у добровольчий батальйон імені генерала Кульчицького, у складі якого захищав батьківщину на різних ділянках фронту. Був першим з родини Андрійчук, хто став на захист батьківщини. За ним пішов батько і рідний брат. Він був справжнім воїном та борцем за волю та незалежність свого народу. Це людина честі, мужності. Для багатьох став зразком незламності та міцності духу. Завжди допомагав усім, хто цього потребував.

0: селі Забава, що на Радехівщині. Був найстаршим сином у сім'ї Тетяни Романівни. З дитинства любив природу та спорт. Захоплювався рибалкою та футболом. Разом із дідусем любив збирати гриби. Мама пригадує, що Роман дуже полюбляв проводити свій вільний час з дідусем, на честь якого і був названий. Власне, саме він навчив Романа всього, що знав сам. Був для онука справжнім авторитетом. У 2001 році Роман іде в перший клас Сокальського НВК загальноосвітньої школи першого ступеня дитячий садок, по закінченню якого продовжує навчання у Сокальській загальноосвітній школі номер 2. Вчителі та однокласники пригадують Романа як допитливого, активного, дуже відповідального учня, який цікавився історією та любив спорт, а ще цінував дружбу. Після закінчення 9 класу у 2010 році продовжує навчання у Сокальському професійному ліцеї, де у 2013-му здобуває спеціальність штукатура лицювальника-плиточника. 2014 рік. Роман – активний учасник подій, які увійшли в історію як Революція Гідності. Спершу юнак патрулює вулиці у Сокалі, згодом їде до Києва, щоб підтримати борців за справедливість на Майдані. Саме на Майдані Роман стає свідком та учасником найгарячіших подій в період січня-лютого 2014 року. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 14 березня 2014-го близько 500 добровольців, серед яких і Роман, і самооборони Майдану вирішили стати резервістами Національної гвардії України, після чого вирушили до села Нові Петрівці Київської області на полігон бригади спецпризначення «Барс», яка увійшла до щойно створеної Нацгвардії. Бойовим навчанням та злагодженням добровольців керував начальник управління бойової та спеціальної підготовки Головного управління Національної гвардії України генерал-майор Сергій Кульчицький. Під штабу самооборони Майдану координацією процесу формування батальйону займався сотник 9-ї сотні Андрій Антонищак. Власне, у Нових Петрівцях майбутні нацгвардійці вивчали основи рукопашного і тактику вуличного боїв. Вчилися діяти у складі відділення, пройшли вогневу підготовку та практичні стрільби із автоматів, пістолетів-кулеметів, снайперських гвинтівок, ручних кулеметів і великокаліберних кулеметів, шпурляли наступальні та оборонні гранати. Командир взводу першого резервного батальйону Олександр Вендюк пригадує, що найголовнішим було надбане почуття ліктя. Головне, ми навчилися діяти як одне ціле. Ми пройшли бої на Майдані і вже тоді були згуртовані. А зараз, коли вивчили тактику, відчуваємо, що непереможні.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Уже 5 квітня 300 резервістів 1-го резервного батальйону оперативного призначення Нацгвардії України, серед яких і був Роман, склали присягу на вірність українському народові. Після цього відбули на схід України. Спершу до Павлограда Дніпропетровської області, а потім на бойове чергування до району Ізюм-Слов'янськ. Впродовж 2014-15 років батальйон бере активну участь у визволенні Лиману, Дебальцевого та інших населених пунктів. Воїн за свою мужність і героїзм, проявлені під час боїв і захисту батьківщини, був нагороджений відзнакою батальйон імені генерала Кульчицького, медаллю за оборону рідної держави, пам'ятною медаллю Герой України генерал-майор Сергій Кульчицький та хрестом учасник АТО. У

0: 2016 році Роман звільнений в запас. Разом з побратимами залишається на Київщині, місці дислокації рідного батальйону. Оселяється в Бориспільському районі у селі Старе. Працює на меблевій фабриці і одночасно в охоронній фірмі. Роман зумів облаштувати своє цивільне життя на новому місці. Купує будинок. У найближчих планах – створити сім'ю. Та все змінить один день. 24 лютого 2022 року.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і початку бойових дій, в перший день Роман іде у військкомат, щоб знову стати на захист батьківщини та своїх рідних. Не маючи військової освіти, у званні молодшого сержанта стає командиром 1-го єгерського відділення, 3-го єгерського взводу, 3-ї єгерської роти, 1-го єгерського батальйону, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Протягом весни-осені 2022-го бригада бере активну участь у боях на Донеччині. Серед сумлінного виконання бойових завдань воїн таки зреалізує свій план ще з цивільного життя. Кохана Рая на пропозиції Романа вийти за нього заміж скаже «Так». 9 серпня 2022 року пара одружується. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Лютий 2023 року. Складні бої на Вугледарському напрямку. У калейдоскопі подій 11 червня 2023-го. Тоді героїчна 68-ма єгерська бригада, в якій ніс службу наш земляк, звільняє селище Благодатне, що у Донецькій області. За видатні досягнення та заслуги у військовій службі, героїзм та самовідданість, Роман нагороджений нагрудним знаком «Почесна відзнака командувача військ оперативного командування «Захід». А вже 2 липня цього ж 2023 року Роман прийме свій останній бій поблизу села Новомайорське Донецької області. Воїн загинув внаслідок мінно-вибухової травми, несумісної з життям.

світлій пам'яті героя Романа Андрейчука присвячується. 1995-2023. Назавжди 28. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

новому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені в

станеш за мою еліто. Чолдрбайський кидає якір, ніби пакеток із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань і пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Скільки вивчати води зимою, як прочитати знаки повчальні. Мудрість вона

0: регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
2: Сокальська та Шептицька громади попрощалися із захисниками Юрієм Галюйком та Віталієм Демчуком. У Шептицькій міській раді відбулася чергова вівторкова нарада, під час якої детально проаналізували поточний стан справ у громаді. У Радехові провели тренінг, присвячений створенню та розвитку послуги патронату над дитиною. Сокаль прийняв фінал чемпіонату Львівської області дитячої ліги з волейболу серед юнаків 2012 року народження. У Шептицькому районі відбувся навчальний семінар щодо ключових змін у сфері публічних закупівель на 2026 рік, та у селищі Добротвір припинено постачання гарячої води. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальщина вшанувала пам'ять та провела в останню путь свого земляка, мужнього захисника України Юрія Васильовича Галюйка. Воїн народився 7 липня 1986 року, виріс у Сокалі. Закінчив загальноосвітню школу номер 5 та здобув професійну освіту. Коли ворог прийшов на рідну землю, Юрій не залишився осторонь і у вересні 2023 року став на захист незалежності нашої держави. Як молодший командир він самовіддано керував механізованим відділенням та бойовою машиною у військовій частині А-45-74. Його бойовий шлях обірвався 18 травня 2024 року під час виконання бойового завдання, після чого воїн довгий час вважався зниклим безвісти. 2 роки родина та близькі жили у тяжкому очікуванні, тримаючись за надію. Проте нещодавно страшну втрату підтвердила ДНК-експертиза. Розділяючи невимовний біль втрати, Сокальська міська рада висловила найглибші співчуття батькові Василю, сестрі Анні, брату Денису та їхнім родинам, схиливши голови у скорботі. Сокальчани живим коридором зустрічали траурний кортеж біля храму святих апостолів Петра і Павла. Там же відбулися парастаси, чин похорону, свій вічний спочинок. Відважний воїн знайшов на алеї слави у Сокалі світла пам'ять і вічна шана захиснику України. До Небесного легіону відійшов герой із Шептицької громади Демчук Віталій Степанович 1975 року народження. Воїн був молодшим сержантом, навідником механізованого відділення військової частини А-1962. Півтора роки Віталій Демчук вважався зниклим безвісти. Та, на жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Терни на Донеччині. У Шептицькій міській раді висловлюють найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя та закликають пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. У зв'язку з загибелью під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні Демчука Віталія Степановича 20 травня у Шептицькій громаді оголошено днем жалоби. Світла пам'ять і вічна шана воїну.
1: Місцеве самоврядування.
2: У Шептицькій міській раді відбулася чергова вівторкова нарада, під час якої детально проаналізували поточний стан справ у сферах благоустрою, інфраструктури та медицини, а також обговорили нагальні звернення мешканців та підготовку до майбутніх заходів. Заступник міського голови Володимир Коваль повідомив, що 24 травня у місті відбудеться свято героїв. Детальніше про організацію та проведення патріотичних заходів у місті пропоную послухати у прямій мові.
3: Неділю 24 травня буде в місті відзначатися свято героїв, тому це буде врученням державних нагород і відзнак почесного громадянина міста Червонограда. Також очікуємо приїзд Юрія Йосифовича.
2: На нараді також порушили інфраструктурні питання старостинських округів. Зокрема, мешканці сільця просять привести у належний стан автобусну зупинку, а також скаржаться на відсутність вуличного освітлення у присілках Вільшина і Копані. Про проблеми з благоустроєм, відсутність світла у присілках та стан зупинки доповіла староста сільця Марія Саїв.
4: Щодо зупинки, яка знаходиться на Соснівському перехресті, звичайно, зупинка, як і дорога, вона є на балансі Департаменту дорожнього господарства області, але вона вже давно в такому непроглядному вигляді, і мешканці постійно куди звертатись, що робити. Ми писали щодо цього звернення, але наразі ніякої реакції немає. Також є ще звернення щодо замін ламп вуличного освітлення. Комунальник виїжджає часто, але всі питання ще не вдається закрити, бо є ще такий нюанс, що частина опор мають кріплення, яке не співпадає вже з теперішніми лампами. І тому прохання, якщо будуть перехідники або інша технічна можливість, щоб таки провести цю заміну. Це, зокрема, такі ділянки є на присілку від шина і копані. І тому люди кажуть, от були, а нічого не зробили. От там, власне, така ситуація.
2: Із схожою скаргою до обласного департаменту дорожнього господарства звернулися і мешканці вулиці Івана Франка у селі Острів та вулиці Зеленої у селі Борятин, які понад місяць тому скерували колективне звернення щодо ремонту дороги, яка перебуває на їхньому балансі. Проте наразі жодної відповіді від обласного департаменту немає, про що повідомила староста Острова Ірина Чіпак. Питання ремонту доріг та оновлення інфраструктури продовжив Дмитро Фартушок, який розповів про роботу, зроблену віреним йому підприємством КП «Комунальник», та про плани на поточний тиждень.
0: Вулиці Степана Бандери розпочались роботи з усунення ямковості струменевим методом. Роботи виконуються в межах виділеного фінансування та триватимуть і надалі цього тижня. На вулиці Сокальській також розпочали проводитись ремонти ямковості струменевим методом. Одночасно працювали дві машини зі сторони кільця від Омеги та зі сторони Добрячина. Орієнтовно посередині вулиці ще потребується залучення патчера для завершення робіт. Розпочато ремонт дорожнього покриття струменевим методом на вулиці Святого Володимира. Також планують продовження на цьому тижні. На вулиці Богдана Хмельницького та вулиці Львівській ремонтні роботи перебувають на завершальному етапі. В місті Соснівка тривають роботи на трьох вулицях. Основні ділянки дорожнього покриття великими картами вже завершено. Очікується техніка підрядника для виконання дрібного ямкового ремонту. Минулого тижня розпочато роботи на вулиці Мілени Дубницької в місті Шептицький. Тут проводиться влаштування сусильного шару асфальту та облаштування пішохідного тротуару біля дитячого садочка. Від учора підрядник приступив до робіт на вулиці Єврейського у районі Старого міста. Заплановано виконання робіт із влаштування асфальтного покриття на вулиці Шкільній у селі Межиріччя. КП «Застава» продовжує роботи з облаштування безпечних переходів у межах програми безбар'єрності. Також враховано потребу та готується пропозиції щодо облаштування пологого спуску на переході з однієї сторони дамби на іншу в районі автомобільного виїзду з парковки торгового центру «Майдан». Роботи з благоустрою. Працівниками підприємства проводяться роботи з прибирання вулиць, скверів і парків, а також вивезення зібраного сміття. На квітниках міста висаджено закуплену розсаду квітів. Власними силами здійснюється планування доріг та узбіч фрезерованим асфальтом за допомогою автогрейдера у місті Шептицький та у місті Соснівка. Продовжується косіння трави як вручну працівниками, так і механізованим способом. Проводиться ремонт та заміна LED-ліхтарів. Подано заявку на закупівлю додаткової кількості освітлення. Проводиться поетапна чистка душопримичів і триває вивезення сміття з кладовищ.
2: Водночас у громаді триває оновлення дворів і дорожньої інфраструктури. За словами керівника комунального підприємства «Житло-комунсервіс» Юрія Кукоби, минулого тижня підрядники завершили ремонтні роботи біля будинків на вулицях Івасюка, 12, Набережна, 9, Бандери, 2А, Корольова, 7, Клюсівська, 22, 26, Стуса, 4, 6, а також Стуса, 2. Водночас дорожники продовжують ремонт дворів біля будинків на Клюсівській, 18, та Стуса 4. У свою чергу староста Соснівки Ірина Харчук повідомила про те, що завершено роботи з асфальтування вулиць 22 січня, Грушевського та Шевченка. Відповідно до звернень соснівчан, методом грейдерування з використанням фрезованого асфальту впорядковано вулицю Козацьку та дорогу до Соснівського кладовища. Водночас мешканці приватного сектору звертаються з проханням застосувати грейдер на окремих ділянках та підсипати дороги щебенам. Позитивні зміни впроваджують і у медичній сфері громади. Виконуючий обов'язки керівника лікарні Архангела Рафаїла Володимир Мазур повідомив, що у медичному закладі облаштовують кабінети для нових лікарів – кардіолога, ендокринолога, імунолога та пульмонолога, а також тривають ремонтні роботи в реєстратурі Центру ментального здоров'я. Керівник Соснівського центру мобільної паліативної допомоги В'ячеслав Лученко зазначив, що відтепер у медзакладі для пацієнтів доступна високоякісна респіраторна підтримка. За його словами, завдяки благодійному фонду «Крила звитяги» лікарня отримала 200 апаратів CPAP-терапії.
5: Завдяки підтримці благодійного фонду «Крила звитяги» лікарня Архангела Рафаїла виходить на новий рівень надання допомоги. Відтепер у нашому закладі доступна високоякісна респіраторна підтримка для тих, хто цього найбільше потребує. Ми щиро дякуємо нашим благодійникам за передані нам нам апарат для CPAP-терапії. Це обладнання є життєво важливим і відкриває нові можливості для пацієнтів з дихальною недостатністю, синдромом обструктивного апноє сну і важкими формами патологічного хропіння. Допомога – це можливість знову дихати на повні груди та безпечно спати. Дякуємо благодійному фонду «Крила з дитяги» за надійне плече, добрі серця та можливість краще дбати про здоров'я українців. Запрошуємо до нас усіх пацієнтів, які потребують респіраторної підтримки.
2: Таким чином, вівторкова нарада у Шептицькій міській раді охопила ключові сфери життєдіяльності громади – від підготовки до свята героїв та масштабних ремонтів дорожньої і прибудинкової інфраструктури у місті і старостинських округах до суттєвого покращення якості надання медичних послуг і реагування на скарги мешканців сіл. У Радехові зробили важливий крок для підтримки дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Львівський обласний центр соціальних служб провів у місцевому народному домі тренінг, присвячений створенню та розвитку послуги патронату над дитиною у Радехівській громаді. Головною темою зустрічі стало налагодження ефективного партнерства всередині міждисциплінарної команди та прийняття рішень виключно в найкращих інтересах малечі. До навчання долучилися кандидати у патронатні вихователі, а також фахівці, які безпосередньо супроводжуватимуть цей процес. Зокрема, у тренінгу взяли участь представники Радехівської міської ради, працівники відділу освіти, служби у справах дітей, центру соціальних служб та центру надання адміністративних послуг. Також до командної роботи долучилися педагоги місцевих шкіл та дитсадків, медики Радехівської центральної районної лікарні, правоохоронці відділення поліції номер 1 Шептицького районного відділу, фахівці управління пенсійного фонду та філії центру зайнятості. Спільні зусилля такої широкої команди покликані забезпечити кожній дитині громади належний захист, безпеку та турботу, про що повідомили у Радехівській міській раді. У Шептицькому районі відбувся навчальний семінар щодо ключових змін у сфері публічних закупівель на 2026 рік. У заході, що пройшов у Шептицькій міській раді, взяли участь уповноважені особи та розпорядники бюджетних коштів району. Головною метою зустрічі стало ознайомлення фахівців із актуальними законодавчими новаціями та особливостями їх застосування на практиці. Перед присутніми виступили перша заступниця начальника Шептицької районної військової адміністрації Ірина Наливайко, а також представники Департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації та юридичної фірми «Світ права». Під час практичного блоку учасники розібрали типові робочі ситуації та отримали рекомендації, які допоможуть забезпечити прозорість, ефективність і раціональне використання бюджетних коштів у громадах.
1: Спорт.
2: Цими вихідними «Сокаль» приймав фінал чемпіонату Львівської області дитячої ліги з волейболу серед юнаків 2012 року народження. Запекла боротьба сезону 2025-2026 завершилася тріумфом господарів волейбольного майданчика. Золоті нагороди та звання чемпіонів виборола команда Сокальської дитячо-юнацької спортивної школи «Соколяни» під керівництвом тренера-викладача Сергія Кулика. Срібло чемпіонату повезли додому вихованці першої дитячо-юнацької спортивної школи міста Шептицький, а почесне третє місце та бронзові медалі здобула команда спортшколи міста Мостиська. Вітаємо юних волейболістів та їхніх наставників із чудовими результатами та бажаємо нових яскравих перемог.
1: Оголошення.
2: До 22 травня 2026 року у селищі Добротвір припинено постачання гарячої води. Як інформує ДТЕК Добротвірська ТЕС, це пов'язано із виявленими технічними пошкодженнями. Наразі ремонтна бригада підприємства вже працює над усуненням дефекту, щоб якнайшвидше відновити гаряче водопостачання в оселях мешканців. Енергетики просять вибачення за тимчасові незручності та дякують громаді за розуміння. 21 травня о 10-й розпочнеться чергове засідання 63-ї сесії Шептицької міської ради. На порядку денному близько 50 питань, що стосуються розвитку громади, коригування бюджету на 2026 рік, оновлення міських програм, роботи комунальних установ та врегулювання земельних відносин. Детально ознайомитися з переліком усіх проєктів рішень можна на офіційному сайті ради.
1: Декілька анонсів.
2: 21 травня у Сокальській громаді відзначатимуть День вишиванки. Урочистості розпочнуться о 10-й з архієрейської божественної літургії у Катедральному соборі святих апостолів Петра і Павла. Об 11:30 на подвір'ї храму відкриють особливу виставку «Незламна вишиванка героя». Далі на гостей чекає дефіле в українських строях від театру «Мод Степ», де покажуть поєднання сучасної та автентичної вишивки. Також краєзнавчий музей «Сокальщина» презентуватиме виставку старовинних рушників. Найбільшим відкриттям дня стане представлення унікальних кардиганів у техніці валяння. Організатори обіцяють, що їхня історія буде вражаючою. Музичний супровід свята забезпечить ансамбль «Леді Ста» вокалістка Ірина Грабова. Організаторами заходу виступили Сокальська міська рада, її відділ культури, а також благодійні фонди «Карітас Сокаль» та «Новий подих». Запрошуємо усіх мешканців громади доєднатися до святкування, адже вишиванка – це символ нашої єдності, незламності та генетичного коду. У Белзі відбудуться урочистості до свята героїв під гаслом «Шануємо минуле, захищаємо майбутнє». Захід присвячений усім поколінням борців за волю та незалежність нашої держави. Жителів та гостей громади запрошують віддати шану українським захисникам і захисницям. Урочиста подія розпочнеться у четвер, 21 травня, о 12-й годині на площі України. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.
1: Твій голос по мені мурахи.

можливо, і в цей світ, де будеш ти, де буду я, і не буде.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами у наслідок обстрілу.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

проводить істо у далекі світи. Пролітають птахами дні за днями роки. Та куди б не занесли

яку дух не занесли, мене долі дорог до батьківської хати вічно клич.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

0: шепоче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: тільки любов.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиси не виспали.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залуцький.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знов.
1: Один FM.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
2: Кілометрами дорогами стану я, літаком, машиною станеш ти, що могли ми все життя. Пліч-о-пліч, рука в руці.
3: Тебе, як оберемо китів собі.

0: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті.